0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žėlvytė. Seimas šiandien balsuos dėl socdemų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru. Balsavimas bus atviras, sprendimui priimti užtenka paprastos balsuojančiųjų daugumos. Pritarus kandidatūrai, Sinkevičius turės nedaugiau kaip per 15 dienų Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Dėl to žadama bent 2 savaitėms pratesti Seimo pavasario sesiją. Ji turėtų baigti šiandien. Žlugusio banko Snoras baudžiamojoje byloje šiandien parodymus duos vienas įtariamųjų, buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Vakar jis per savo gynėją paprašė leisti atlikti jam paskirtą bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Pasaulio futbolo čempionate sensacija. 4 kart planeto čempionė Vokietija dramatiškoje 16-finalio baudinių serijoje 3-4 nusileido Paragvajui ir baigė pasirodymą pirmenybėse. Per pagrindinį rungtynių laiką abiem komandoms pavyko pelnyti po įvartį. Prieš šį čempionatą Paragvajus FIFA reitinge užėmė 41 vietą, Vokietija 10. Tuo metu kitame 16-finalio mače vakar Brazilija 2-1 įveikė Japoniją. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų laukia dar viena saulėta ir karšta diena, bet vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros apie 25 laipsnius.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Gerai, tebūnie, kaip tas dėdė pasakė, taip ir mes darom ir sutinkame, tai yra geras rytas, tai yra radio centras ir tai yra Danielė ir Simas. Antradienis, gali būti, kad dar vienas karštas rytas, kuris virs į labai karštą dieną. Labą rytą, Danielė.
3: Labas rytas, Simai, labas rytas, gero ryto, bičiuliai, ir prie viso to dar turėjai pasakyti, kad šiandien yra paskutinė birželio diena, vadinasi, kad prabėgo jau pilnas visas vasaros mėno, neįtikėtina.
2: Aš siūlyčiau niekaip ir niekam ir niekada neskaičiuot, galbūt net į kalendorių nežiūrėt, aišku, privaloma, kai tu planuoji kokias atostogas, arba, nežinau, darbinius reikalus, arba išvykas kažkokias, bet šiaip skaičiuot, žinai, kad kiek prabėgo, kiek liko, nu, nežinau. Nei gerai, nei blogai. Gali liūdėt, gali džiaugti, žinai, va, toks nesuprasi, kurią tu čia pusę žiūri.
3: Vat aš tai džiaugiuosi, kad vasara tikrai bėga labai smagiai, labai gerai, dabar ir labai karštai ir šiltai ir yra ko mėgautis, tai tik tai pirmin.
2: Jo, saulė ir čia tos paieško, žinai, vandenėlio telkinėlių arba ten tos spoto kažkokio, kur nieks galbūt nežinotų tos vietos. Klausykite, mes žengėme į, kaip ir sakėme, paskutinę tą dieną, birželio mėnesio, vasara su tuo, aišku, nesibaigia ir vėlgi sugrįžtame. Galime sakyti su nauju žaidimu. Vakar jis jau oficialiai startavo eteryje. Jo pavadinimas Pilate jūs, mokame mes, teisingai pasakiau?
3: Labai teisingai, taip ir skamba šio žaidimo pavadinimas.
2: Ir mūsų misija artimiausiomis savaitėmis, pradedant nuo vakar dienos, papildyti jūsų, na, vadinkime, pinigines, užpildyti tą tuštumą, kurią jūs išleidžiate kurui.
3: Taip, mes apmokėsime jūsų kuro čekį. Tai žinokit, kad galite registruotis jau dabar, bet kuriuo paros metu, tai rc.lt, pamatysite, pilate jūs, mokate mes, paudžiate ir registruojatės.
2: Jo, tai pirmin, apie tai mes kalbėsime iš karto kitos valandos pradžioje, bet kol kas keliaukim prie muzikos.

0: mokslas šiandien.
1: Dirbtinio intelekto bumas brangina techniką. Bendrovė Apple pranešė didinanti kai kurių savo kompiuterių ir planšečių kainas kone penktadaliu, o Xbox žaidimų konsolės kaina per metus ūgtelėjo apie 30-40%, praneša BBC. Visa tai susiję su kai kurių komponentų brangimu. Dar metų pradžioje buvo prognozuota, kad 2026-aisiais kompiuterių ir elektronikos kaina šiemet kels dirbtinis intelektas. O to priežastis sparčiai brangstanti operatyvioji RAM atmintis, kuri dar visai neseniai buvo laiko vienu pigiausių kompiuterių komponentų. Ekspertai aiškina, kad didžiausia atminties dalį šiuo metu sunaudoja dideli dirbtinio intelekto serveriai. Apskritai, dirbtinis intelektas įvardyjamas ėdrių milžinu, kuris kas sekundę suvalgo labai daug pačios sparčiausios RAM atminties. Tie patys atminties komponentai naudojami ir paprastoje elektronikoje, todėl gamintojams, nukreipus pajėgas į dirbtinio intelekto infrastruktūros kūrimą, šių komponentų kainos viso pasaulio rinkoje padidėjo. Rinkos ekspertai sako, kad gamintojai dabar gali imtis arba jau imasi kelių dalykų. Kai kurie elektronikos gaminiai gali brangti, gali būti atsisakoma nuolaidų. Tiesa, jie vertindami, pavyzdžiui, Apple perspektyvas, sako, kad ši kompanija turi nemažai lojalių klientų, kurie negaili pinigų savo mylimam prekė ženklui. Todėl esą gamintoje sunkumų nepatirs, jei žmonės ir toliau bus pasiryžę mokėti daug už savo mėgstamus MacBook kompiuterius ar iPhone telefonus.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Mėgaukimės vasarą su gražiausiomis dainomis iš senų Radio Centro grojaraščių. Laiko mašinoje kasdien prisimenam dainas pirmausias Radio Centro LT Top 20-uke seniai seniai. Šį kartą tas seniai bus 27.2005 savaitę. Ta kartą į trečią vietą sugrįžo Lino ir Simonos duetas su daina Albino laiškas. Prie lyderių įkopė Delfinų daina Natos. Antra vieta.
2: Mes ne iš tų natų, kurios tik retkarčiais dera kartu.
1: Ir savaitės lyderė dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Iva. Čia 2005 metų vasaros hitas. Vertiukas.
0: Radio Centro

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: 7 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Seimas spręs ar paskirti socialdemokratų vadovą Mindaugą Sinkevičių premjeru. Sprendimui priimti pakaks paprastos balsuojančiųjų daugumos. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Savo ruoštu Sinkevičius poste keičiantis Inga Ruginienė sakė, kad jo vadovaujamos vyriausybės prioritetai bus krašto, taip pat socialinio saugumo užtikrinimas, demografinės situacijos gerinimas, ekonomikos vystymas. Per pastaruosius 2 metus premjerai Lietuvoje keičiasi jau 3 kartą. Žlugusio banko Snoras baudžiamojoje byloje šiandien parodymus duos vienas įtariamųjų, buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Vakar jis per savo gynėją paprašė leisti atlikti jam paskirtą 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Vakar tikėtina fiksuotas naujas birželio 29-osios karščio rekordas. Negalutiniais duomenimis labiausiai vakar įkaito Kaune iki 34,6 laipsnio. Ankstesnės tos dienos karščio rekordas buvo išmatuotas prieš 86 metus Varėnoje. Tąsyk 1940 birželio 29-ąją buvo sušilę iki 34 laipsnių. Taigi rekordas galimai pagerintas 6 dešimtosiomis laipsnio. Apskritai tai būtų jau 9-as paros karščio rekordas metais. Pernai tokių rekordų būta 23, už pernai 18 ir apskritai pastebima, kad jų daugėja. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda pakeliui į žemės drebėjimų nusiaubtą Venezuelą, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Grupė šalies gelbėtojų, medikų ir kinologų su tarnybiniais šunimis prisijungė prie tarptautinės operacijos ir į Venezuelą vyksta bendradarbiaujant su Vokietijos ginkluotosiomis pajėgomis. Vakar vakarą Lietuvos specialistai atvyko į Vunstorfą, iš kur karinių oro pajėgų orlaiviais yra skraidinami į Venezuelos sostinę Karakasą. Komandos užduotis – žmonių paieška ir gelbėjimas iš griuvėsių, bei skubiosios medicinos pagalbos teikimas labiausiai nuo katastrofos nukentėjusiose teritorijose. Lietuva taip pat siunčia humanitarnės pagalbos krovinį, medicinos įrangą, medikamentus ir kitus būtinus išteklius.
0: Ir sportas. Pasaulio futbolo čempionate sensacija. 4 kart planetos čempionė Vokietija dramatiškoje 16-finalio baudinių serijoje 3-4 nusileido Paragvajui ir baigė pasirodymą pirmenybėse. Per pagrindinį rungtynių laiką abiem komandoms pavyko pelnyti po įvartį. Prieš šį čempionatą Paragvajus FIFA reitinge užėmė 41 vietą, Vokietija 10. Tuo metu kitame 16-finalio mače Brazilija 2-1 įveikė Japoniją. Šiuo metu daug kur temperatūra tarp 20-21 laipsnio šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 27-32 šalies vakaruose 24-26 laipsnių.
2: Na ką, labą rytą dar sykį visiems, kurie su radijo centru, prie tų žinių žinelių pridėkime ir labai labai karštą reikalą. Marokas ne per seniausiai prieš kelias minutės išmetė oranžinius Nyderlandai
3: važiuoja namo, taip šiaip neįtikėtina, ja. Man atrodo, tiek aš kiek suprantu, bet Simas mane patikino, taip Marokas yra labai stipri komanda, bet šiaip aš jau nau miegoti, nežinodama ar Vokietija laimėjo ar pralaimėjo, tai šiandien man ryte to vieno smūgio būtų užtekę, žino, kad europiečiai visi važiuoja.
2: O žiūrėk, dar gausi 3 smūgį vakare, aš to sakiau, dramblio kaulas gali pakaulinti, tarkim, Norvegiją, kas tada bus. Gerai, labą rytą visiems dar sykiai, ne apie futbolą šį laidą konkrečiai, bet aišku, apie tai mes galime kalbėti. Nauja valanda, 6:30 ir šios valandos metu mes tikrai, na, neliūdėsim, sakykime taip. Be 15 maždaug 8 mūsų, jūsų laukia ryto 10. Šį rytą klausimus dėliosiu aš.
3: Taip, tai galit nusiteikti, nežinau, ar dėl to tikrai gali būti lengviau, nu, netikiu.
2: Jau klausytojų, kai kurie nebesakys, o, žinau, Danielė, o, tai raidė O arba ten Ž. Bet ką čia gali žinoti? Gerai, aktualijas mes paruošim būtinai, Paulinos balsą irgi išgirsim kolegę su dainos naujienos pristatymu.
3: Tai matau, kad daina bus lietuviška, tai pati labai nekantrauju išgirsti. Na ir žinoma, dar vis dar mums ir jums matyt naujas žaidimas. Pilate, jūs mokame mes, pašnekėsim su vienu nugalėtoju visai netrukus.
2: Jo, sėkmingai įsivažiuojam, tą darysim ir toliau po kelių minučių, tai dar kartelį visiems labo ir gero ryto.

0: Radio Centro muzikinė naujiena.
1: Atkreip dėmesį.
2: Muzikinėje naujienoje girdėsi du puikiai pažįstamus balsus – Edgaro Lubio ir Jurgos Šeduikytės. Duetas pristato bendrą dainą Saulė sesė. 2000-ųjų žvaigždės dainą parašė įkvėpti lietuvių liaudies muzikos ir gavosi modernus folk pop. Saulė sesė – tai kvietimas pažvelgti į save, ramybę ir gamtą. Ji atsakys į visus jūsų klausimus. Gerai juos girdėti, etrė dar viena miela vasariška daina – Saulė sesė.
1: Naujiena.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
0: Radio Centro muzikinė naujiena.
1: Atkreip dėmesį.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Visiškai teisingai. Mes startavome oficialiai vakar, ar ne, su tais pirmaisiais skambučiais ir dabar tęsime toliau tikrai smagus dalykas. Nuo šiol man taip atrodo, žinai, sukdami į degalinę, pildami kurą ir kai sako, pardavėja čekio reikės, ne, tai apsigalvok.
3: Visus čekius susirinksit, kiek yra manoma, taip.
2: Jo, mes skelbime, kad jūs pilate kurą šią vasarą, mes mokame ir turime tokią formą gražią, RCLT, kur reikia tiesiog, na, neišmetus kvito jį nufotografuoti, ar ne, parašyti turbūt. Kur keliavai ir tiesiog patekus į eterį atsimti tą sumą, kurią įsipylėt.
3: Tikrai taip ir šį rytą pirmasis šio žaidėjo, šio

0: Dienos laimėtojas yra Valdas. Labas rytas, Valdai.
1: Labas rytas.
2: Valdai, labą rytą. Sveikinam sulaukus dar vienos gražios dienos ir sveikinam tiesiog, na, būnant laimėtojai, nes jūsų istorija yra fantastiška. Mes skaitom ir negalim patikėti. Aš krapštyčiau galvą, sakyčiau, nu, gal čia tokia sumelė, gal tokia ne iš didžiųjų, bet taip, turbūt iš principo ją užgožia kelionės džiaugsmas ir to įvykio džiaugsmas. Prašom trumpai apie tai, kas nutiko čia jums prieš kelias dienas.
1: Nu nieką, nulėkiau į Palangą, nupirkti motociklą, nupirko motociklą ir žiūriu tušių bakų visai, nu taip to Palangoje prisipylio, tiek ten tilpo, ten keli litrai, bet vis tiek įdėjau žaidimą.
2: O klausykit, o taip dar būna, kad žmonės, na, parduoda transporto priemonę su absoliučiai tušių baku?
1: Nu, man taip ir pasitaikė. Negalvojau, kad taip gali būti, negalvojau.
2: Ok. Klausykit, ar tas pirkinys labai trumpai, ar ne, čia svajonių, nežinau, dovana sau, ar eilinė transporto priemonė, kai tarkim baigėsi galiojimas senosios, dabar perinė prie naujosios. Gal truputėlį apie ją papasakokit, kas ten per aparatas?
1: Ne, čia svajonių aparatas, iš tikrųjų, tai pirmą kartą pamačiau tokį čia skelbimį. Čia motoroleris Enduro motociklas, karočiai, 750 kubikų.
2: Ojojoj, klausyk.
0: Nieko nesuprantu.
1: Veža puikiai, važiuoja sėdynė fotelis, vienu žodžiu.
2: Nu, žodžiu.
1: Džiaugiuosiu.
2: Kur gyvenat? Kur gyvenat jūs?
1: Plungė.
2: Nu, tai turim tokį naują Plungės karalių, praktiškai merą.
0: Sveikinam, Valdai, su tokiu pirkiniu. Dabar vasarą jau nusimatęs esate keliones būtent su šiuo motociklu, taip?
1: Jo, lakstau čia kaip vėjas.
2: Nu, žiūrėkit, tik saugiai ir atsargiai. Gerai, Valdai, klausykite, ačiū jums už tai, kad dalyvaujat, kol klausotės ir mes tą jūsų, na, kad ir menkutę sumą, mes dar jos neįvardijom, ar ne, 16,17 €.
0: Taip.
2: Mes tikrai, nu, ką padarysi, bakas gi neguminis, kaip sakoma, tai mes ją apmokame ir linkime jums geros vasaros, gerai?
1: Ačiū.
0: Ir saugių kelionių, iki.
2: Iki.
1: Ačiū, iki.
2: Va, pasveikinam dar vieną mūsų žaidėją, tikrai smagi istorija, neeilinė, motociklai turbūt dažniau rečiau pasitaiko nei, tarkime, transporto priemonės, o dabar mes apie šią vasarėlę, kuri yra labai karšta ir jeigu jos metu ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti daugybę žmonių, ją jau žino, tai yra užsukote į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate.
0: Ir palyginimas gali padėti jums sutaupyti iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet kartais tiek, žinokit, ir skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
3: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: ryto espresiukas.
1: Niekur mes nedingsime, turime kalbėti apie karščius, man taip atrodo, nes patys suprantame ir girdime, kad tai yra mušami rekordai įvairiausi, ar ne? Kai kam galbūt yra džiaugsmas, bet aš kuo daugiau žmonių sutinku, tuo labiau girdžiu tokių neigiamų atsiliepimų, kad jau per karštą iš tikrųjų, nes vakar man teko tokį tripą atlikti Panevėžys, Kupiškis, Alizava, Ryga, Alizava ir vėl Vilnius. Na, ir teko kalbėti su žmonėm, kuriuos myliu ir gerbiu, tai sako, nu neįmanoma, žinai.
2: Kaip tau kelionį tas karštis automobilį?
1: Ne, nu bet irgi, aš ten langus prasidarė, žinai, visą kitą kondicionierių aš nemėgstu, žinai, nu karšta žiauriai. Tai dabar, klausykit, o ką daryti žmonėms, kurie, tarkim, gyvena, nežinau, butose, arba šiaip kažkur tai, tarkim, namučiuose, ir ar tai yra dėl kažkurių priežasčių neįsirengę kondicionierių, tarkim,
2: pavyzdžiui,
1: mane?
2: Pavyzdžiui,
1: tu ir aš, teisingai. Gali skambėti juokinga, bet iš tikrųjų, na, reikia rasti būdų, kurie yra pripažįstami, kaip būtų galima atsivesinti. Ir čia į pagalbą ateina, na, šiuo atveju man bent jau LRT LT portalas, kuriame spausdinamas, na, perspausdinamas galbūt arba paduodamas straipsnis iš BBC. Yra keli būdai, kaip padėti sau ir tiems, su kuriais jūs gyvena.
2: Taip, tai net penkis būdus jie čia yra.
1: Jie tokie paprasti galbūt ir pamirštami, nes tarkim, aš grįžęs namo iš karto atidarau langą ir tai yra klaida didžiulė.
2: Taip, nes tu leidi šilumą į
1: vidų. Va, tai pirmas būdas leisti vėsaus oro ir paskatinti oro cirkuliaciją, bet tai daryti tik tai tada, kai oro temperatūra lauke yra žemesnė nei viduje, o tai paprastai būna naktį arba anksti ryte, nes dienos metu prasmės kaip ir nėra. Dienos metu, beje, antras punktas labai susijęs su tuo, ką mes sakėme apie pirmąjį, kad neleisti eiti šiltam orui. Tai vat aš darau klaidą tokią, ateinu atsivėsinsiu, žinai, bus gaiviau, nevelnio negaiviau.
2: Tada trečiasis būdas yra naudokite ventiliatorių, kad sukurtumėte vėjelį, tai aš vakar po kokias 4-5 parduotuves važinėjau, kol radau ventiliatorių, nes
1: būti.
2: Jo neturiu namuose.
1: Badas, ane?
2: Ir tikrai pasijautė, žinok, jau šią naktį.
1: Ko aš nežinojau, nors galbūt žinojau, bet apie tai nesusimašiau, tai orkaitės ir viryklės, tarkime, arba tiesiog buitinė technika riboti jos darbą. Ne, jeigu įmanoma, tai negaminti karščiausių dienos metu. Čia kalba taip pat apie mano minėtus taip viryklės, skalbimo mašinos, indaplovės gali būti. Na ir dar vienas būdas, reguliariai gaivinkitės. Man tą vakar pavyko padaryti 2 kartus į prudelį iššokus. O šiaip tai vandenėlis labai visuomet padeda atsigaivintis, ar svarbiausia.
2: Ir man atrodo, taip padėti šalto vandens į riešus, o ne pasitepti to šalto vandeniu čia prie ausų irgi labai gera ir malonu.
1: Ir rinktis natūralaus pluošto aprangą, vengti sintetinės patalinės, būtent medvilinėj patalinės užvalkalai gali padėti užmigti. Kai kambaryje karšto, tas, na, jausmelis baisus, kai šlapiuoja visas kūnas, gulint ant lovos, yra
2: Aš esimu, sakiau vakar, kai grįžau, turėjau progos atsigulti, tai atsiguliu ant lovos ir jaučiu, kaip tą visą vėsą išsiribiau ir tada jau nebežinojau, kur dėtis. Taip.
1: Ne kažką.
2: Tai žinokit, su tokiomis svarbiomis aktualiomis tokią karštą dieną mes kol kas ir užbaigiam savo kalbas ir užleidžiam vietą muzikai ir netrukus trumposios radio centro žinios.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukraina deramai atsakys į Rusijos išpolius prieš civilinius objektus ir tai darys taip, kad būtų nusilpnintas Rusijos valstybinis aparatas ir šalies gebėjimas tęsti karą, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žodžiai tampa veiksmais. Maskva praneša šiąnakt numušusi 10 Ukrainos dronų. Kyjivas pastaruoju metu vis dažniau taikosi į Rusijos karo pramonį svarbius objektus, naftos saugyklas, pastotės ir panašiai. Pasaulio futbolo čempionate aiškios dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Ką tik pasibaigusiose rungtynėse Marokas dramatiškoje baudinių serijoje 3-2 įveikė Nyderlandus. Per pagrindinį laiką abi komandos pelnė po įvartį. Vakar vakarą Paragvajus taip pat baudinių serijoje netikėtai 4-3 įveikė Vokietiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi 1-1. Tuo metu Brazilija 2-1 nugalėjo Japoniją. O Lietuvos futbolo top lygoje Marijampolės Sūduva 2-1 įveikė Panevėžį ir pakilo į pirmą turnyro lentelės vietą. Antroje žengė Telšių Džiugas, trečioje Vilniaus rajono Transinvest. Ji vakar 3-1 nugalėjo Šiaulius. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų laukia dar viena saulėta ir karšta diena, bet vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros apie 25 laipsnius.

0: Mėlėji, laikas atėjo registruotis į žaidimą ryto dešimtukas. Mūsų numeris 06-628-6288. Ir būtent juo jau turite skambinti dabar, jei norite išbandyti laimę antradienio rytą.
1: Jo, viską teisingai Danielė susakė, iš tikrųjų galite ir laimėti šimtinę, ir laimėsit, jeigu pateksit į žaidimą, garantuotai dar tokią papildomą arba, na, gražią, fainą dovaną. Čia mes turime Ilzenbergo dvaro reikalus. Tai pirmin, taisyklės, jeigu reikia, tai prašom, 10 klausimų atsakoti juos, laimite tą šimtinę. Tokia menka pastabėlė, visi atsakymai iš vienos raidės, negali kartotis. Ir žaidimo trukmė 30 sekundžių, nei trumpiau, nei ilgiau.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Ryto dešimtukas.
1: Tikrai, kai būna toks karštis, tai kaip dainuoja Bruno Marsas, nesinori kartais nieko veikti, tiesiog gulėti ir nieko nedaryti ir mėgautis gyvenimu. Taip?
2: Nu, galbūt dar pažaisti, būtų gerai.
1: Būtinai pažaisti, taip, nes mūsų žaidimą Ryto dešimtukas remia Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų. Ir taip ir visą šią savaitę mes dovanojame mūsų žaidėjų apsilankymą dviem Ilzenbergo dvaro parke muziejuje ir degustacija skonio ekskursija dvariško kulinarijos paslaptis.
2: Jo, labai fainas reikalas, faina vieta. Jūs pabūsite ten, kur istorija sustinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmoniją su gamta pagamintų natūralių produktų. Daugiau, aišku, reikia nuvažiavus viską patirti, o dabargi mes kviečiame ten nuvykti ne vieną, o su kažkuo mūsų šio ryto žaidėja Alvyda. Labą rytą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: O,
3: labas rytas.
2: Kokia nuotaika. Aš visuomet tikiuosi, kad na, žmogus, kai taip nuotaikingai pradeda, nuotaikingai ir pabaigs mūsų tą visą išstojimą. Kalbu apie žaidimą Ryto dešimtukas. Alvyda, ar esat žaidus jame?
3: Ne, nesu.
2: Gerai, tai pirmas kartas, pirmas blynas. Labai trumpai, 10 klausimų yra paruošti šį rytą. Tų klausimų dėliotojas tapau aš. Jeigu atsakote juos, per 30 sekundžių laimite 100 eurų. Atsakymai negali kartotis, visi jie turi startuoti vieną raidę. Na ir jeigu jau mes kalbame apie Danielę, kuri turi savo favorites, nori, nenori raidės, tai mano panašu, kad laikui bėgant visai netyčia, o gal ir tyčia patapo raidė S.
3: Okay.
2: Okay. Nu, kokį vieną žodelį šios raidės?
3: Saulė, sviestas.
2: Jo, čia jau buvo du. Čia
1: visi
2: jau buvo du
1: žodžiai, esat beig pasiruošusi tikrai. Tai ką, nieko nelaukiam ir pradedam?
3: Pradedam.
1: Gerai, tai tuomet, ai, 3, 2, 1.
2: Rūbas.
3: Suknelė.
1: Valstybė.
3: Slovenija.
2: Katinėlio vardas.
3: Semis.
1: Virtuvės įrankis.
3: Santas.
2: Gėlė.
3: Saulėgraža.
1: Mėnuo.
3: Sausis.
2: Paukštis.
3: Sniegena.
1: Sporto šaka.
3: Sviedinio metimas.
2: Lietuvos miestas.
3: Saulės miestas.
2: Bet jūs esat žiauriai šaunuolė, negražus galbūt žodis, žiauriai galbūt ir nevartojamas, bet nu labai faina žais buvo. Aš jau žinokit, tikrai buvau patikėjęs, kad tai yra pergalingas jūsų žygiavimas, bet sustojote ties, na ir Saulės miestą mes turbūt, na, sukandienantis būtume įskaitę dėl laiko, aš turiu meni, nes iš principo, kadangi jūs improvizavo ties tuo atsakymu, tai viskas buvo kaip ir gerai. Bėdelė ta, Alvyda, kad čia buvo 9 klausimas apie Lietuvos miestą. Dar liko 10, norit pasakysiu, jeigu ką.
3: Labai įdomu.
2: Gerai, Afrikos šalis.
3: Oi, gerai, kad nedėjom.
2: Brač, galėjau nesakyti.
1: Originaliu atsakymu, tai dabar taip ir užtvirtinkim.
2: Nu, jeigu ten futbolu domitės, galbūt pirmą kašauną į galvą galėtų būti Senegalas greičiausiai, o toliau jau ten turbūt reiktų jau ir paieškoti. Gerai, tai Alvyda, klausykit, tu šiom neliekat, viskas okei, šipsokitės ir toliau. Ir mano ta banali frazė, grįžki stipresnė, o iki to stiprumo liko visai nedaug, viso labo vienas atsakymas.
3: Būtinai, ačiū labai.
2: Iki, iki.
1: Ačiū labai, lauksim iki.
3: Iki viso.
2: Ir aišku, kad laukia Ilzenbergo dvaras. Alvydos ir visų kitų. Ilzenbergo dvaras kviečia nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežerų, jaukus laivo denis su staliukais, dvariška atmosfera bei audio gido pasakojimas laukia jūsų. Kvieskit ir save, ir šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės vandens iškylą, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Nuo daugiau informacijos apie pasiplaukiojimą ir pramogas žinoma, kad ieškokite ilzenbergas.lt.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Cbet.
2: Cbet kazino.
1: Cbet.
2: Cbet lažybos.
1: Cbet kazino.
2: Cbet.
1: Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.

0: Mėlėjai, tikrai labai karštas jau rytas ir mums labai smagu, kad šį karštą rytą esate kartu su Radio Centru.
1: Gal kažkiek gaivinam, aš labai tikiuosi su savo darbais jums. Taip, labą rytą visiems, beje, kitos valandos metu mes sugrįšim ir pateiksim tikrai tokią, na, gerą, sakyčiau, tokią aktualią temą ir labai lauksim jūsų reakcijų į ją. Tai likit kartu, nes galėtų būti visai smagu, man atrodo.
0: Ir labai skanu.

Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Lietuvoje 8 valandos. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Šiandien prognozuojama dar viena karšta diena. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis įdienojus vietomis termometrai rodys 30-32 laipsnius. Aukščiausia temperatūra numatoma pietryčių Lietuvoje. Išsamiau apie orus po žinių. Seimas balsuos dėl prezidento pateikto kandidato į premjerus, socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus. Jį paskyrus, socdemai vardan lietuviai ir valstiečiai kartu su Gitanu Nausėda ims formuoti naująjį ministrų kabinetą. Visi kandidatai į vyriausybę dar neįvardyti. Sinkevičius tai žadėjo padaryti po paskyrimo premjeru. Tikimasi 6-7 naujų ministrų. Jie turėtų būti paskirti Liepos viduryje. Žlugusio banko Snoras baudžiamojoje byloje šiandien parodymus duos vienas įtariamųjų buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Vakar jis per savo gynėją paprašė leisti atlikti jam paskirtą 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Šiandien paskutinė diena šį ketvirtį pateikti prašymą su pageidavimu pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jeigu sukauptas lėšas norima atgauti iki Liepos 15-osios. Informuojama, kad žmonės prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje turėtų teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus, todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybės skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Šalyje laikantis karštiems orams, kelininkai įspėja apie vadinamąjį asfalto prakaitavimą. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Tokiu terminu vadinamas reiškinys, kai per karščius bitumas kyla į kelio dangos paviršių ir vietomis asfalto danga gali tapti slidi net be kritulių. Asfalto prakaitavimas ypač pavojingas važiuojant motociklais ar staigiau manevruojant. Dėl to kelininkai imasi barstyti gatves specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnis. Vairuotojai savo ruoštu raginami būti budrus, stebėti besikeičiančias eismo sąlygas, rinktis saugų greitį ir laikytis kelio ženklų reikalavimų.
0: O vidurio ir rytų Europą toliau apėmusi karščio banga. Jungtinių tautų renkamais duomenimis nuo birželio 21-osios Europoje užregistruota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, įskaitant kelis mažus vaikus, kurie mirė užrakintuose automobiliuose ir jaunuolius nuskendusius neprižiūrimose maudymosi vietose. Lenkija pranešė, kad vien sekmadienį nuskendo 17 žmonių. Ir apie orus. Dabar Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21, Vilniuje ir Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. O šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šyla iki 27-32, šalies vakaruose 24-26 laipsnių.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, taip jau 3 minutės po 8 ir kai paklausau vis naujienų, galvoju, kaip mums visiems reikia prisiminti kiekvieną kartą, prižiūrėti ir saugoti ir save, ir aplinkui esančius.
3: Jo, na, turime tokį karštelį, visi suprantame, kad reikia kažkaip tai gal prisižiūrėti, saugotis ar ne, liktai sako, čia vės artimiausiam parom, bet mes vis tiek būkime aktualūs, ar ne? Klausykite, apie karščius ir aktualijas mes ir pakalbėkime, kai už lango čia velniai darosi, termometras muša stogą, sakykime taip, vis tiek gyvenimas nesustoja, ar ne? Galbūt mes kažko tai nedarom, esant didelėms karščiams, nežinau, galbūt žmonės privengia eiti į lauką ir bėgioti, tarkim, būna, ne, nes per karštą žmonėms. Bet yra privalomi dalykai, kurie nenutrūksta, tai yra, pavyzdžiui, maistas, ar ne, pusryčiai, pietus, vakarienė, galbūt ten kitokia kombinacija, bet iš principo valgyti reikia, ne? Taip,
2: bet gali būti, kad per tokį karštį kažkaip mažiau to maisto irgi norisi.
3: Arba tą maistą pakeisti kažko kitu, kas jūs gaivintų. Ir būtent mes norime jūsų šį rytą pasiteirauti, esant tokioms karštoms dienoms Lietuvoje, apie tą maistą, kuris jūs gaivina. Būkit malonus, padėkit mums suprasti, kas tai yra. Nes mano galva, aš turiu vieną variantą, tai yra šaltibarščiai, balti, beje. Man tai labai patinka ir mane tai labai gaivina, tai tarkim, jeigu kažkas sako, kad ko norėtum valgyti, tai tokią karštą dieną arba tokiomis karštomis dienomis, aš sakau, už kartą šaltibarščiai.
2: Salotos irgi, man atrodo, yra labai galėtų geras variantas.
3: Galėtų būti variantas, kai kas, nežinau, šlamščia, vos nepaskui rupšnoja, arbūza. Gali būti, ar ne?
2: Bet čia ar gali pakeisti tau pietų?
3: Nu, bet iš principo, kas tave atgaivina, tai turbūt, na, aš sakau, turbūt neapsunkinsime savęs, na, sunkiais maisto gaminiais, ar ne, patiekalais įvairiausiais.
2: Ypač riebiais matyt.
3: Jo, tai būkit malonus, parašykite iš savo patirties, kas jūs labiausiai gaivina. Vat kaip atrodo jūsų gaivinantis patiekalas, ar ne, arba produktas kažkoks maisto. Per RCLT labai laukiam jūsų laiškų, patys pasisemsim kažko iš jūsų ir kitiems padalinsim būtinai perskaitydami garsiai, tai labai labai laukiam iš tikrųjų.
2: Taip pat mus galite pasiekti per WhatsApp ir Viberį 0662 86288. Galite mums ten parašyti arba įrašyti balso pranešimą. Laukiam!

0: gero ryto radaras.
1: Kas čia dabar?
2: Naujas mūsų žaidimėlis gerame ryte? Ar kuo tu nusistebėjai?
1: Ne, nu tai bandžiau kažkaip pavaidinti, bet ir tu bandau nustebai dėl mano klausimo. Gerai, labą rytą visiems. Taip, mes turime tokį gero ryto radarą. Ir aš galvoju, kaip jį taip taikliai pateikti, nes mums ir patiems reikia įsivažiuoti. Ir aš galvoju, kad į jį patenka kas rytą vis skirtingi objektai. Na, objektais vėlgi nevadinčiau. Mes kalbame apie klausytojus, kurie, nežinau, daro kažką, turi kažką.
2: Susigalvojom kažkokį kriterijų, kurį turi atitikti mūsų klausytojai.
1: Mes turime radio centro marškinėlius. Galbūt po dienos kitos jie idealiai tiks, nes šiandien karšta, galbūt norisi būti pusplikiems arba pusplikiems būti, bet kokiu atveju. Gerai, klausykite. Mes vakar kreipėmės ir labai nustebom, kad tiek daug klausytojų tėvelių vežė savo vaikus į stovyklas, ar ne,
2: labai
1: buvo variantų.
2: Daug atsakymų.

0: buvo tikrai.
1: Šį rytą išpuolė tokia, nežinau, maisto tema turbūt, ar ne, nes ir ryto mūsų temikė, ir dabar mes apie maistą pakalbėsim. Klausykit, labai fainas dalykas. Vakar, kai lankiausi kaime, pas tėtį, su suneliu, teko suneliui, mano, nusiskinti pirmąją agurką.
0: O, padirbėti, tai, ar pats norėjai?
1: Ne, nu, nepadirbėti, nuskinti vieną agurką, čia turbūt nedarbas, bet tai. Paragauti to pirmojo derliaus, jam labai patiko. Ir mes šį rytą klausėme ir kreipėmės į tuos, ir radarą kreipėme į tuos, kurie kažką nusiskynė, nusiraškė arba nusirobė savo darže, sode, šiltnamėje, balkone, gal nuo palangės, žodžiu, tai gali būti, na, kas tik šauna į galvą, kas tik tai auga, braškis, agurkai, krapai, pomidorai, na, tas natūralus produktas, žinai.
0: O, taip labai skanu, yra tikrai ką tik nuskinta suvalgyti, ir dabar, jeigu jūs patenkate į šią kategoriją, į šį kriterijų atitinkate, parašykite mums žinutę jau dabar. Mūsų numeris 06-6286-288 ir žinutėje parašykite savo vardą ir taip pat, ko jūs prisiskinėte.
1: Viskas, tai laukiame jūsų pasigyrimo arba tiesiog, na, tokio įprasto galbūt rytinio gyvenimo momentų ir galbūt, ne galbūt, aš tikrųjų vienam iš jūsų padovanosime Radio Centro maškinėlius. Radio Centras.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Bella.
4: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai? Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: gero ryto radaras.
1: Taip, o viskas skambėjo taip, kas šį rytą jau kažką nusiskynė, nusiraškė ir nusirobė savo daržę, sode šiltnamyje, balkone, gal net nuo palangės, įvairiausių variantų yra. Kai kurie žmonės rašo apie savaitgirį, bet mes apie šį rytą labai akcentuojam, ar ne? Vat, būtent šį rytą spėjote jau tai padaryti.
2: Bet labai fainu yra žinučių, kad ir iš to savaitgalio štai Neta parašė vakar su dukrele, skinėme, ragavome savo užaugintus agurkelius, sakė, skaniau buvo nei braškės, kas labai nustebino.
1: Jo, čia dominuoja agurkai, braškės, labą rytą, tik vakar parašė, bet nusiskynėme pirmosius žirnius iš močiutės sodo. Ką čia mes turime dar? Taip, savaitgalis kaime, agurkas, pirmieji lukštenti žirniai ir kas be ko suvalgyta ne viena braškelė. Nu, smagu žmonėms klausyti.
2: Taip, Raminta irgi parašė vakar, taip pat nusiskyniau pirmą agurką savo šiltnamio, nors salotas ir ridikus valgom nuo balandžio.
1: Bet šį rytą, kas tai padarė šį rytą? Va čia yra klausimas, kas patenka į radarą?
2: Šį rytą tai tikrai padarė Ingrida. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ingrida, malonu. Kaip laikotės?
3: Nu, gerai.
1: Klausykit, turime dovaną. Jums, na šiuo atveju jums, nes jūs kalbate eterį ir kalbate apie tą nuraškytą reikalą šį rytą, radio centro maškinėlį. Kas tai buvo, pasakykit mums?
3: Tai buvo 3 raudoni pomidorai. Dar 2 geltoni liko, bet jau jie prinokė. Bet aš palikau veiklį. Nu, ne.
2: O Ingrida, čia pusryčiams nusiskynėte ar jau tiesiog reikėjo?
3: Ne, jau reikėjo viskas, aš jau vakar galvojau nusiskinti, bet šiandien rytas, matas biškį toks, nu nelabai,
1: Ne, aš tai manau, kad ne dėl to, kad čia, žinot, dėl kitų priežasčių neskynėt vakar, jūs skynėt šį rytą, nes norėjot laimėti radio centro maškinėlius, man taip atrodo.
3: Gali būti, nežinojau, tai būčiau 5 nusiskynęs.
1: Nu, būna tokia nuojauta kaip po toks dalykas. Gerai, klausykite, tai linkime jums geros vasarėlės, gero laiko su mumis. Pomidorų skanių nebelinkėsim, nes supranta, kad ir taip jų turite, tai dovanojame jums radio centro maškinėlius, tai gero dėvėjimo, gero nešiojimo.
3: Gerai, dėkui.
2: Ačiū, Ingrida, viso, iki.
3: Visa gera.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas šiandien balsuos dėl socdemų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru. Balsavimas bus atviras, sprendimai priimti užtenka paprastos balsuojančiųjų daugumos. Pritarus kandidatūrai, Sinkevičius turės nedaugiau kaip per 15 dienų Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Dėl to žadama bent 2 savaitėms pratesti Seimo pavasario sesiją. Ji turėtų baigti šiandien. Šiandien Katare vyks Jungtinių valstijų ir Irano derybos, praneša prezidentas Donaldas Trumpas. Jo teikimu susitikimo paprašė Teheranas. Pastarasis neigė planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu. Vakar šalis sutarė nutraukti savaitgalį vėl atnaujintas atakas. Šiandien paskutinė diena pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, norint atgauti lėšas su antraja pasitraukusiųjų banga. Pateikus prašymą šiandien, sukauptus pinigus bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Vėliau reikės laukti dar 4. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų laukia dar viena saulėta ir karšta diena, bet vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros apie 25 laipsnius.

0: knew it. Užmečiau akį į šiandienos mūsų muzikinį penketuką ir galiu patikinti, laukia jis tikrai labai, labai įdomus ir manau, kad šiokių tokių muzikinių žinių tikrai jam reikėtų veikti.
1: Jo, nepasakai lengvas ir gerai padarė, nes mano galva irgi toksai, na, kaip čia sako anglai, triki, toksai reikaliukas. Bet kokia atveju smagu žaisti ir mes tikrai laukime tų norinčių pažaisti skambučių jau dabar. Registracija startuoja, numeris 06-628-6288. Tai yra mūsų studijos numeris.
0: Taip ir kaip kiekvieną rytą mes turime 5 muzikinės ištraukas, turim 30 sekundžių, jūs pasakot, kas tas ištraukas atlieka, tai gali būti atlikėjai, tai gali būti grupės, jeigu tą padarot per 30 sekundžių, laimit 50 eurų.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 5.
1: Taip, čia žaidimas Duok 5 ir kaip mes jį galim žaisti, jeigu mes neturėtume šiandienos klausytojo žaidėjo, todėl mums labai smagu jau dabar sveikintis su Iveta. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą, Iveta. Na, iš to Aido norisi suprasti, kur esi dabar.
2: Darbe.
3: Taip ir įtariau kažkaip taip. Kaip šiaip gyvenat? Nuo kelių startavo jūsų darbo diena šį rytą?
2: Nuo 8 ryto.
3: Okei, okay, nu tai jau ką spėjot padaryti? Kavelė turbūt, ar ne? Pokalbį su kolegomis greičiausiai?
2: Greičiausiai pokalbį su kolegomis.
3: Labai gerai. Ir užbaigsim šią valandą žaidimu. Gerai?
2: Gerai.
3: O nuo 9 jau prie darbų rimtai eisim tada.
2: Taip.
1: Bet kai bus 50 eurų laimėta, tai gal to rimtų morkių gali būti šiek tiek mažiau šiandieną, ką?
2: Turbūt.
1: Gerai, Iveta, nusiteikusi laimėti, taip?
2: Nu, taip.
1: Labai gerai, tai esam kaip įprastai jums paruošę 5 muzikines ištraukas, turim 30 sekundžių, labai tikimės išgirsti per tas 30 sekundžių. Kas atlieka tas visas 5 muzikines ištraukas, jums reikės pasakyti atlikėją arba grupę. Ir kaip gerai. Sakom, įdomus šiandien 5, bet tikrai bus labai smagu jūsų žaisti, tai ar pasiruošusi?
2: Taip.
1: Gerai, tuomet 3... 2, 1. Spėkit, ką nors.
3: Iveta, nejaukaukit.
2: Kas čia?
3: Vat kas čia, Iveta? Aišku, lietuviška daina, suprantam tą.
1: Merginų grupių nedaug yra.
3: Ypatingai, jeigu pavadinimi yra skaičiai.
2: 6-9
1: danguje. Taip. Labai gražiai
3: išgrojo. Na, su pagalba šiaip ne taip, kažkaip mes išstenėjom, sakykime, taip liaudiškai tariant atsakymą. Iveta, eikit prie darbų, ruoškitės kitam žaidimui ir lauksime jūsų sugrįžtančios dar stipresnės, geriau. Nu, nieko tokio, viskas gerai, ne pasaulio pabaiga, ne?
1: Grįšiu
2: būtumai.
3: Bet taigi daina girdėta.
2: Labai girdėta, bet tiesiog,
3: ja.
2: Tiesiog taip.
3: Būna.
1: Senesnė daina vis tiek
3: jau yra kad
1: šita.
3: Užkimba ja. Kažkur tai galvoja. Gerai, Iveta, ačiū, gero jums antradienio ir jūsų kolegėms.
1: Iki.
2: Iki.

0: Birželio 30-ą, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Akropolis.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
0: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį,
7: už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Šiandien prognozuojama dar viena karšta diena. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis įdienojus vietomis termometrai rodys 30-32 laipsnius. Aukščiausia temperatūra numatoma pietryčių Lietuvoje, išsamiau apie orus po žinių. Tuo tarpu šalies energetikai sako, kad šį vakarą dėl Lietuvoje tvyrančių karščių ir didesnio elektros poreikio vėsinimui numatomas elektros kainų šuolis. Nuo 10:30 vakaro, 15 minučių, elektros kilovatvalandės kaina sieks 88 centus, o vidutiniškai šiandien 30 centų. Rinkos kaina aktuali tiems vartotojams, kurie turi nefiksuotus su birža susietos tiekimo planus. Iš vandens telkinio Kretingos rajone ištrauktas sekmadienį ten nuskendusio policininko kūnas. Nelaimė įvyko ne tarnybos metu. Pareigūno pasak, ugniagesių gelbėtojų buvo ieškoma pasitelkus po vandeninį droną, taip pat sonarą, dirbo narai. Kūnas rastas 3 metrų gylyje už 50 metrų nuo kranto. Vakar žmonių kūnai iš vandens taip pat buvo ištraukti Vilniuje, Neryje, taip pat telkinyje Biržų rajone. Kaune žmogaus gyvybę pavyko išgelbėti. Ten sulaukta pranešimo apie Lampėdžių karjerą skęstantį žmogų. Šiandien paskutinė diena pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, norint atgauti lėšas su antraja pasitraukusiųjų banga. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pateikus prašymą šiandien, sukauptus pinigus bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Vėliau reikės laukti dar ketvirtį. Prašymai teikiami savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai, pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus. Todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybės skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Banko atstovai prognozuoja, kad dabar pasitrauks gerokai mažiau žmonių nei su pirmąja banga. Tada priminsiu, kaupimą nutraukė daugiau nei 500 000 gyventojų, jiems išmokėta per 3 milijardus eurų.
0: Ir apie užsienį. Rusija praneša, kad naktį esą buvo numušta daugiau nei 400 ukrainietiškų dronų, kiais be kitų regionų taikytasi į Maskvą. Socialiniuose tinkluose yra pranešimų apie Rusijoje nugriaudėjusius sprogimus, kilusius gaisrus. Informacija tikslinama. Katare šiandien turėtų įvykti Jungtinių valstijų ir Irano atstovų susitikimas. Apie tai praneša Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas, anot kurio susitikimo paprašė iraniečiai. Tuo tarpu patys Irano atstovai neigia planuojantys tokį susitikimą. Jeigu jis vis dėlto įvyktų, tikėtina būtų aptariamas naftos gabenimui svarbaus Hormūzo sąsiaurio likimas ir laivybos atlaisvinimo sąlygos. Temperatūra pamažu kyla, dabar šalyje tarp 21 ir 23 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šyla iki 27-32, šalies vakaruose 24-26 laipsnių.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse sensacija. 4-kart planetos čempionė Vokietija dramatiškoje 16-finalio baudinių serijoje 3-4 nusileido Paragvajui ir baigė pasirodymą pirmenybėse. Per pagrindinį rungtynių laiką abiem komandoms pavyko pelnyti po įvartį. Prieš į čempionatą Paragvajus FIFA reitinge užėmė 41 vietą, o Vokietija 10. Tuo metu kitame 16-finalio mače Brazilija 2-1 įveikė Japoniją. O be Paragvajaus ir Brazilijos į 8-finalį šį rytą dar pateko Nyderlandus įveikusi Maroko komanda. Ji pergalę šventė baudinių seriją užbaigusi 3-2. Per pagrindinį laiką abi komandos pelnė po įvartį. Sekmadienio vakarą Kanada 1-0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką. O šiandien laukia dar 3 susitikimai. 8 Lietuvos laiku žaidimą pradės Norvegijos ir Dramblio kaulo kranto komandos. Naktį žais prancūzai su švedais, o taip pat Meksikos ir Ekvadoro 11-ės.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Radio Centras.
4: Aš taip įsivaizduoju, gal ir šiandien futbole galėsim kažkokių surprizų sulaukti ir rytoj atėjus iš ryto vėl kalbėti apie netikėtus rezultatus.
5: Nu, ką aš žinau, pirmą kažkauną galvo, tai šio vakaro rungtynės Dramblio kaulo krantas prieš Norvegiją.
4: Tikrai, taip,
5: mes patikrinam, laikas. Jo laikas labai padorus, sakyčiau, net ir darbo dienos vakarais, vadinkime taip, 20 valanda, labai viskas okei. Galima pažiūrėti, 10 baigėsi, tie, kas anksti keliasi, bėdų tikrai neturės.
4: Taip, kitas, man atrodo, vidurnaktį ir tuomet jau ketvirtą rytą, bet dabar...
5: Nu, čia jau, žinai, čia jau ištikimiausi ir jau kantriausi, ištvermingiausi žmonės.
4: Bet dabar nuo futbolo prie ryto temos mes grįžtame ir tikrai turime labai ją skanį ir labai ačiū, kad taip jūs aktyviai ją reaguojate ir dalinatės labai gerais skaniais patarimais.
5: Jo, mes klausime jūsų prieš valandėlį ir klausimas vis dar galioja apie tuos, na, patiekalus arba produktus, kurie jūs gaivina tokiomis karštomis dienomis, ar ne, nes ne jokas. Tu turbūt negali valgyti to paties maisto, kai yra plus 10 ir plus 37, pavyzdžiui, ne?
4: Tikrai ne.
5: Keli variantai jūsų, aišku, laukiam ir toliau jų per RCLT, žinutė vedėjams, Danielė, aš Simas, labiausiai gaivina, štai rašo vienas asmuo, ypač vakarai šaltas ir tik nealkoholinis alus. Ir iš tikrųjų čia menki jokai, nes tie, kurie mėgsta tokį, žinai, na, skonį, poskonį, tai sakyčiau tikrai, na, yra įvairiausių dabar rūšių tų nealkoholinių reikalų.
4: Bet jis tikrai turi būti gerai atšaldytas, nes tai bus nebetas, nebetas. Taip pat dar viena žinutė, sveiki, per karščius, nors man tai normali vasara, rašo klausytojas, gaminame šaltibarščius, ledų kokteilius ir salotas.
5: Gerai, dar vienas labai jau toks, na, paturbintas, tobulas, sakyčiau, Greta parašė, bet čia visi, nežinau, čia jau patiekalai per naktį šaldytuve, brinkinta avižų košė su vaisiais, jogurtai, šaltas varškės apkepas, gaivina salotos su vištiena, lašiša, krevetėmis ir panašiai. Iš vakaro kepti kotletukai, valgom šaltus su duona ir daržovėmis. Na, čia jau reikia labai pasistengti ir sugebėti padaryti.
4: Bet labai išsinorėjau iš tikrųjų visko, ką Greta parašė, tai žinau, kad laukiam dar tikrai jūsų receptų, jūsų idėjų per rc.lt. Taip pat WhatsApp ir Viberis 06 628 628 8.

0: Ką mes dar tikrai turime padaryti kartu su jumis, tai sužaisti žaidimą ant liežuvio galo. Bet pirmiausia, prieš jį sužaidžiant, mums reikia surasti, kas jį žaidžia, todėl mes skelbėme šio žaidimo registraciją.
1: Taip, pirmin registruokitės, patekę į žaidimą žaiskit ir laimėkit. Aš matau visą sąrašą tų galimai galimų prizų, kurie priklauso tik tai jums, o ne mums. Ir RC podelis, ir stalo žaidimas ant liežuvio galo, ir dėžė radio centro traškučių. Matau ir klausimus, tris, kurie šiaip labai yra tokie, na, įdomus, juokingi. Ir, na, įdomu bus žaisti, trumpai tariant. Žiūrėkite, tie, kurie nori išbandyti savo laimę, tai jau dabar galite informuoti mus, parašydami žinutę numeriu 06-628-6288. Joje įrašykite labai nedaug dalykėlių, tik tai savo vardą ir turbūt žaidimo pavadinimą atlėžuvo galo.
0: Tikrai tiek ir užteks ir tuomet jau laukite mūsų skambučio, tai registruokitės.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
3: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį.
8: Už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
10: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: 21 minutė jau po 9. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Ir mes su Simu grįžtame pas jūs apžvelgti, ką jūs mums parašėte labai skanę, fainą vasarišką temą.
2: Jo, išsitraukit bloknotą, užsirašykit, nes jeigu dar tokie karščiai ištiks ir niekur nesitrauks, vadinasi, jūsų nuomonės ir patirtis tikrai pravers visiems. Mes kalbame apie patiekalus arba maistą tiesiog bendrai imant, kuris vis, na, gaivina tokiomis karštomis dienomis. Gerai, kur čia mes sustojam, pradėkim turbūt arba tęskim nuo to. Sveiki, labai atgaivina šaldytas arbūzas. Supjaustyti gabaliukai ir sušaldai į vandenį, arba gali pasdaryti atšaldyti vandenį ir spausti truputį citrinos ir žinoma šaltibarščiai tikra atgaiva. Dar galima daryti želės arbūzo ir braškių gabaliukais skanu ir gaivu. Nu tikrai, kai jau skaityti yra skanu.
1: Taip, ir dar galim padėkoti labai Arvidui, jis mums atsiuntė balso pranešimą, tai galim paklausyti, ką jis mums pasiūlė.
3: Išgirdau tą jūsų temą apie tą maistą šaltą ir galvoju, galbūt pasidaryti galima tik tokį dalyką, kad pusrytukam šaunį kokio jogurto su šaldytam uogelėm. Jogurtukas turi būti natūralus, be pridėtinio cukraus, damokit sveikatą. O pietų, aš nežinau, visada irgi vartomės taip, kad su sriubelėm kokiom, tai ta prasme, kokia šaltekai, šalta gaspačio sriuba ir panašiai. Vakarienės tengiamės daug neprisivalgyti, irgi koks nors būna gal netgi tik ledų porcija. Prieš šiandien dar su šaneliu pasivaikščiot, to daugiau realiai žmogus gali būti nevalgęs ilgai, vat svarbiausia gert skysčių daug, tai vandenukas, nepamirškit.
2: Daug labai gražių mažybinių maloninių žodelių čia išgirdome. Tai ačiū labai. Dar vienas laiškas, sveiki. Labą rytelį, nėra tokio maisto, kad kažkaip vėsintų, bet ledai yra labai neblogas dalykas. Tik ne per daug ir šliurpis, vėlgi nereikia per greitai šliurpti, net kad gerklės neskaudėtų, o visur daug cukraus rašo, patartina nepadauginti.
1: Dar turim ir tokią žinutę, vanduo. Pusryčiams, pietums ir vakarieniai. O rimtesnis patiekalas yra salotos, šviežios su pupelėmis, sūriu, avokadu ir citrina. Daugiau nieko nesinori.
2: Na, aišku, mūsų neminėtas dalykas šalta kava. Vėlgi be abejonės tai yra geras dalykas, skanu ir netgi gaivina, sakyčiau.
1: Taigi, dar turite kuo papildyti šį mūsų sąrašą, būtinai keliaukite į rc.lt ir parašykite man ir Simui per žinutę vedėjams. Taip pat tai galite padaryti per WhatsApp ir Viberį 0666286288. Jeigu tingisi rašyti, kaip girdėjot Arvidą, galite būtinai ir įrašyti mums balso pranešimą. Radio Centras.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Nelaimė Šiauliuose. Vakar vakarą per langą ketvirtame aukšte iškrito 2 metų berniukas. Jis paguldytas į Kauno ligoninę. Įvykio aplinkybės tiriamos. Prezidentūra kritikuoja vyriausybės sprendimą nepritarti trišalės tarybos siūlymui, kitamet kartu su minimalia alga pakelti ir neapmokestinamą į pajamų dydį. Pažymime, esą ministro kabinetas praleido progą pritarti darbdavių ir darbuotojų atstovų siūlymui, o šios šalys esą ypač retai randa susitarimą. Prezidentūros teikimu dėl augančios infliacijos neapmokestinamą į pajamų dydį būtina kelti. Lenkija atsisako perduoti naikintuvų Ukrainai, nes pastaroji atsisakė dalytis dronų gamybos technologijomis, teikė Lenkų nacionalinės gynybos ministras. Pasak Vladislavo Kosiniako Kamišo, Varšuva Kyjivui pasiūlė partnerystės modelį, pagal kurį lėktuvai būtų perduoti mainais už galimybę naudotis Ukrainos technologijomis ir patirtimi dronų srityje. Ukrainiečiai esą iš pradžių sutiko, o vėliau susitarimo nevykdė. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų laukia dar viena saulėta ir karšta diena, bet vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros apie 25 laipsnius.

0: liežuvio galo.
1: Čia gavau tokią draugišką žinelę, jau Vilniuje kepina saulė, sako.
2: Taip, matom, bet dabar mūsų bent jau termometras rodo tik 24 laipsnių šilumos, o pojūtis yra 27.
1: Nu įdomu,
2: bet...
1: koks tas feelingas išėjus ant saulės.
2: Taip,
1: gerai,
2: taip.
1: Eikime prie žaidimo ant liežuvio galo, taip, du žaidėjai, pirmasis yra Eugenijus, antroji yra Roberta, aš taip suprantu.
2: Tikrai taip, ir dabar su jie ir galime sveikintis, jau labas rytas.
3: Sveiki, sveiki.
1: Roberta, labas rytas, kaip laikotės?
3: Veikia.
1: Ar jums karšta?
3: Ne, kol kas labai normaliai.
1: Labai gerai. Klausykit, pažaiskime žaidimą. Jūsų komandos narys, jo vardą jau minėjau, yra Eugenijus, beje, ne debiutantas tikrai, o sakyčiau, netgi savotiškas veteranas šiame žaidime, tai paklausykime, ką jis paporino apie save šį kartą.
4: Esu Eugenijus iš Ukmergės, dabar dirbu priešgaisrinėj tarnybai, laukiu atostogų.
1: Nu va.
2: Atostogus po 2 savaičių, Eugenijus, tai tikrai greitai prabėgsim tas 2 savaitės dabar iki.
1: Gerai, 3 klausimai, kurie užduodami tiek Eugenijui, tiek Robertai, yra štai tokie. Robertai, tai tokie, klausykitės. Pirmas, su kuo vaikystėje valgėme braškes?
3: Su pienu.
1: Su pienu, gerai.
3: Ir bulka.
1: Tai su pienu ir bulka, sakykim taip, ane? O bulka čia prie ko?
3: Tiesiog.
1: Okay. Nu,
2: ant liežuvio galo buvo.
1: Gerai, antras, ką visi vežiojasi bagažinėje, Roberta?
3: Atsarginį ratą.
1: Gerai, ir trečias labai geras klausimas. Geriausia savaitės diena.
3: Penktadienį.
2: Labai smagiai pasakėt. Gerai, dabar reikia patikrinti ir sužinosim, kokios dovanos jums keliauja. Tai pirmasis klausimas, su kuo vaikystėje valgėm braškes? Jūs sakot, kad tai yra pienas ir bulka, o Eugenijus sako...
4: Su draugais.
2: Toks variantas. Geras atsakymas irgi taip pat, bet nėra sutapimų. Dabar žiūrim, ar jų bus antrame klausime. Ką visi vežiojasi bagažinėje ir jūsų atsakymas yra ratas, o Eugenijaus?
4: Atsarginį ratą.
1: Teisingai. Labai gerai. Turime vieną sutapimą, tai yra radio centro podelis. Dabar klausimas, ar mes keisime jį į stalo žaidimą ant liežuvio galo. Viskas priklauso nuo paskutinio klausimo ir atsakymo.
2: Geriausia savaitės diena. Roberta, jūs sakot, kad tai yra penktadienis. Ar Eugenijus jums pritarė?
4: Penktadienis.
2: Taip. Jūs laimėt stalo žaidimus ant liežuvio galo.
1: Roberta, sveikinam jūs. Linkime geros darbingos dienos, o laisvalokiu galėsite paplakti ir stalo žaidimą, kurio pavadinimo jau daug kartų mes esame minėję. Gerai, ačiū jums, geros dienos ir sveikinam, aišku, Eugenijų, kuris mus tikriausiai girdi.
2: Iki, Roberta.
3: Iki.

0: Afrika.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl vertė.
2: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis.
8: Aš jau nelašas jūroj, o jūra manyje.
7: Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Tai mes jau baiginėjame gero ryto laidą, bet ją turime užbaigti su dar keliais. Jūsų atsakymais šiandien visą rytą beveik kalbėjome apie tai, koks maistas galėtų jūs geriausiai atvėsinti per šias labai karštas dienas.
3: Jo, tendencijos aiškios, ledai, šliurpiai, vaisiai, rašo čia dar vienas mūsų klausytojas Tadas. Sveiki, karštomis dienomis stengiamės vartoti daugiau vaisių. Pavyzdžiui, išdorotas, supjaustytas arbūzas, melionas, juos aišku palaikom šaldytuve, ištraukus valgiai kaip ledus, taip pat gaminamės glotnučius, naudojant augalinį pieną, kefyrą, bei dedant norimus ir turimus priedus. Tai yra uogos vaisiai, tokio oro labiau tinka šaldyti. Tadui, ačiū labai už pastangas ir už tą informaciją.
2: Dar gavom vienos klausytojos balso pranešimą, patarimus atkeliaujančius iš pačios Prancūzijos, tai galim trumpai ir paklausyti.
4: Norėjau pasidalinti savo patirtimi, kadangi dirbu daugelį metų Prancūzijoje su negalint turinčiai žmonėmis. Taigi mes duodame tik vakarienį, tik šaltą maistą, kadangi yra labai karšta, o čia yra mūsų silpniausia grandis, šie žmonės, tai jie gauna kelių rūšių salotų, tik salotos, niekio karšto maisto vakarais.
2: Tai tendencija kaip ir tokia aiškiai čia susidaro, taip, valgom salotas, šaltibaršius ir uogas.
3: Jo, tai aš tokių skanių maistų ir gaivinančių reikalų palinkėsiu ne tik tai visiems, bet ir Vili Gaubui, kuris beje šiandien startuoja Wimbledono pagrindinėme turnyre. Tai irgi yra įdomus dalykas, tie, kurie domisi sportu.
2: 14 valandą žaidžia, atrodo, kažkas
3: 14, bet dabar lyg ir matau 14.30, tie laikai turbūt gali varijuoti greičiausiai, bet fakto tai nekeičia. Žake laukia jo varžovas, kuris beje kaip ir lyg ir nėra patogus, nes porą kartų jau yra žaidęs, tai porą kartų pralaimėjams. Tikėkime, kad bus pirmas kartas, kai pergalė bus šį kartą Gaubo rankose.
2: Ar planuoji pats sustebėti, žiūrėti?
3: Tikrai ne, nes bus kitų darbelių, tikrai nespėsiu.
2: Na ką, mes šiandien irgi baigėme savo darbą gerame ryte ir labai dėkojame už šį puikų antradienio rytą ir linkime dar kartelį, bus primenam, karšta diena, tai neperkaiskit ir prižiūrėkite save bei kitus.
3: Iki.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Liepos mėnesio super hitai. Ermitaže iki Rugpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, briedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Jonai? O kur galiu nupirkti?
7: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aiste. Varlė LT.
8: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
9: Prekybos centras internete Varlė LT.
8: Perku pas varlę.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 10 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Žlugusios Noro banko baudžiamojoje byloje parodymus duoda vienas įtariamųjų, buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Jis sako, pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų, o vakar prašė leisti atlikti jam paskirtą 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Pernai buvęs Noro vadovas buvo sulaikytas Prancūzijoje, į Lietuvą jis atgabentas praėjusį gegužės mėnesį. Kitas buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas laipstosi Rusijoje. Seimas balsuos dėl prezidento pateikto kandidato į premjeros socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus. Jį paskyrus, socdemai vardan Lietuvių ir valstiečiai kartu su Gitanu Nausėda ims formuoti naująjį ministrų kabinetą. Visi kandidatai į vyriausybę dar neįvardyti. Sinkevičius tai žadėjo padaryti po paskyrimo premjeru. Tikimasi 6-7 naujų ministrų, jie turėtų būti paskirti Liepos viduryje. Beveik 317 tūkstančių eurų sukčiai išviliojo iš žmonių Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Plungės, Kazlų, Rūdos ir Raseinių rajonuose. Didžiausias nuostolis siekiantis 145 tūkstančius eurų užfiksuota sostinėje. Į Vilniaus pareigūnus kreipėsi vyresnio amžiaus moteris ir pranešė, kad daugiau nei 3 mėnesius bendravo su nepažįstamais asmenimis, kurie prisistatė nekilnojamojo turto brokeriais, telekomunikacijos ir banko darbuotojais, taip pat policijos pareigūnais. Jie apgaulės būdų tarpininkaudami pardavė moters turėtą butą ir pinigus pasisavino. Į Vilnių pamažu pradedant rinktis pirmiesiems moksleivių dainų šventės dalyviams organizatoriai suka galvą, kaip visus juos pamaitinti. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Iki šventės likus 2 savaitėms viena iš tarptautinių viešojo pirkimo konkursą laimėjusių įmonių atsisakė maitinti šventės dalyvius. Kodėl, aiškiai nenurodė? Tuomet rūpintis maitinimu pasiūlyta įmonėms, kurios viešame konkurse užėmė žemesnės vietas. Į pagalbą organizatoriams be kita ko stojo vienas didžiųjų šalies prekybos tinklų. Jis žada dalį dalyvių tiekti pusryčius ir vakarienę. Mokinių maitinimas bus organizuojamas 90 taškų. Maždaug 3/4 valgymų suplanuoti repeticijų ir koncertų vietose. Maitinimas taip pat bus organizuojamas ir ugdymo įstaigose, kuriuose dalyviai nakvos. Iš viso jiems bus išdalinta apie 320 tūkstančių maisto porcijų.
0: Šiandien paskutinė diena šį ketvirtį pateikti prašymą su pageidavimu pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos. Jeigu sukauptas lėšas, norima atgauti iki Liepos 15-osios. Informuojama, kad žmonės prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje turėtų teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus, todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybė skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Dabar šalyje tarp 22 ir 24 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 27-32 šalies vakaruose 24-26 laipsnių.
2: Lietuvoje jau 10 valanda yra Šeglės Kaulabas, gražus, saulėtas, vasariškas, vėlyvas rytas kiekvienam girdinčiam mano balsą. Na kągi, bičiuliai, paantradieniausime drauge. Ačiū Simui su Danielė, jie kaip visat pakūrė smagę tokią rytinę nuotaiką. Dabar jau tą nuotaiką stengsiuosi kurti. Aš primenu, kad tęsiasi mūsų vos vakar prasidėjęs žaidimas Pilate jūs mokame mes. Žaidimas, kurio metu mes galime labai smagiai nudžiūrėti. Džiuginti jūsų pinigines, jums įsipylus kuro ir užregistravus tą kvitą iš degalinės nuėjus į rc.lt. Šiek tiek plačiau apie žaidimą papasakosiu visai netrukus, o dabar šiek tiek muzikos Ava Max ir Sweet But Psycho skambės visai netrukus, iš karto po jos Bausa ir Love Myself.

0: Tikrų tikriausias vasaros hitas, pilate jūs, mokame mes. Žaidimo pavadinimas jau kaip ir pasako viskam, jūs įsipilate degalų ir mes galime jūsų degalų sąskaitą apmokėti. Svarbiausia, bet kurio Lietuvos degaliniai degalų įsipylę, iš karto fotografuokite kvitą ir būtent tą pačią dieną registruokite jį nuėję į rc.lt. Ten pasidalinkite dar šiek tiek, kur vykote ar planuojate vykti tų degalų įsipylę, na ir tuomet jau ramiai laukite radio centro skambučio, sulaukę jo, galite būti smagiai nudžiuginti, kad jūsų kuro išlaidos bus padengtos. Šiandien būtent tokios smagios žinios sulaukė mūsų klausytojas Valdas.
1: Nulėkiau į Palangą nupirkti motociklą. Nupirko motociklą ir žiūri tušių bakų visai. Nu, ten to Palangoje prisipylio, tiek ten tilpo, ten keli litrai, bet vis tiek įdėjau žaidimą.
2: O klausykit, o taip dar būna, kad žmonės parduoda transporto priemonę su absoliučiai tušių baku?
1: Nu, man taip ir pasitaikė. Negalvojau, kad taip gali būti, negalvojau.
2: Kas ten per aparatas?
1: Čia svajonių aparatas, iš tikrųjų, tai pirmą kartą pamačiau tokį šią skelbimą. Čia motoroleris Enduro motociklas, karočiai. 750 kubikų.
2: Ojojoj, klausyk.
3: Nesuprantu.
1: Veža puikiai, važiuoja sėdynė fotelis, vienu žodžiu.
2: Nu, žodžiu.
1: Džiaugiuosi.
2: Kur gyvena? Kur gyvena?
1: Plungė. Plungė.
2: Nu, tai turim tokį naują Plungės karalių, praktiškai merą.
3: Sveikinam, Valdai, su tokiu pirkinius. Dabar vasarą jau nusimatęs esate keliones, būtent su šiuo motociklu, taip?
1: Jo, lakstau čia kaip vėjas.
2: Nu, žiūrėkit, tik saugiai ir atsargiai. Gerai, Valdai, klausykite, ačiū jums už tai, kad dalyvaujat, kol klausotės ir mes tą jūsų, na, kad ir menkutę sumą, mes dar jos neįvardijom, ar ne, 16 €17.
3: Taip.
2: Mes tikrai daug ką padarysi. Bakas gi neguminis, kaip sakoma. Tai mes ją apmokame ir linkime jums geros vasaros.
0: Puikios nuotaikos žmogus, tikrai labai džiugu, kad jis sulaukė ryte skambučio iš Danielės ir Simo, nebijoju, kad dabar jis dar plačiau šipsosis ir dar geresnė nuotaika neš, na, o jūs raginu taip pat nepatingėti savo kvitus registruoti. Nu, primenu, tai reikia daryti nuėjus į rc.lt, o toliau ramiai sau sėdėti į radio centro skambučio laukti. Galbūt to skambučio greitų metu sulauksite, o taip sužinosite ir puikia naujiena, kad jūsų kuro išlaidos yra padengiamos. Neblogai būtų, ne?
4: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai. Radio centras. Mora.

0: Afrika. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Mėgaukimės vasarą su gražiausiomis dainomis iš senų Radio Centro grojaraščių. Laiko mašinoje kasdien prisimenam dainas pirmausias Radio Centro LT Top 20-uke seniai seniai. Šį kartą tas seniai bus 27.2005 savaitę. Ta kartą į trečią vietą sugrįžo Lino ir Simonos duetas su daina Albino laiškas. Prie lyderių įkopė delfinų daina Natos. Antra vieta.
2: Mes ne iš tų natų, kurios tik retkarčiais dera kartu.
1: Ir savaitės lyderė dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Iva. Čia 2005 metų vasaros hitas. Berniukams.
0: Radio Centro

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pirmą kartą davė parodymus teismui. Jis aiškino, esą 2008 metais ištikus ekonominiai krizei, ėmėsi visų būdų stabilizuoti banko veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Pasak Antonovo, vertybiniai popieriai, kurie priklausė bankui, buvo pervedami į asmeninės sąskaitas, naudojami kaip užstatas, taip pat pirktos obligacijos, didintas banko kapitalas ir panašiai. Taip esą bandyta pirkti laiką. Dar vakar per savo gynėją Antonovas paprašė leisti atlikti teismo paskirtą daugiau nei 10 metų kalėjimo bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius tęsė susitikimus su parlamento frakcijomis. Šįryt pasikalbėjo su aušriečiais, vardan lietuviais, liberalais, valstiečiais. Po maždaug valandos Seime prasidės jo kandidatūros į premjerus svarstymas. Parlamentarai balsuos atvirai, pakaks paprastos balsuojančiųjų daugumos. 9 Lietuvos pasieniečiai nuo rytojaus talkins Latvijos kolegoms, užtikrinant sienos apsaugą nuo neteisėtų migrantų iš Baltarusijos. Šiemet Latvija jau apgręžė kone 6700 atvykėlių, kai Lietuva 870. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis galima perkūnija. Oras dar kaista iki 27-32, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

Bičiuliai, tiesiog neįtikėtina, bet šiandien yra paskutinė birželio diena, vadinasi, lygiai trečdalis vasaros jau praskrido. Todėl aš noriu pakviesti jūs dabar gerai pagalvoti. Kam norėtumėte pasakyti ačiū už tą puikų intro į vasarą? Kas padėjo jums į tą vasarą keliauti su šypsena, kas padėjo jums į vasarą keliauti su gera nuotaika, su tokiu puikiu nusiteikimu? Tai gerai pagalvoja, kam norite pasakyti ačiū už tą puikų žengimą drauge į vasarą gerai nusiteikus. Iš karto tos gerus žodžius galite įrašyti balso žinutėje ir atsiųsti man tiesiai į radio centrą per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Žinoma, jeigu nenorite niekam dėkoti, bet šiaip norite kažkam kažkokį gražų žodį pasakyti, ar su gimtadieniu pasveikinti, ar su vardadieniu pasveikinti, taip pat tai galite padaryti. Primenu, siųskite balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir labai greitų metų jūsų balso žinutė nuskambės čia, radio centro eteryje, taip kiekvienas radio centro klausantis galės išgirsti, kaip visat, jūsų gražius balsus ir jūsų gražius

0: Laidą.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
6: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos. Visur ir visada nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateksi į mūsų eterį.
14: Už tavo degalus sumokėsime mes.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
16: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: 11 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Parodymus Snoro byloje davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę. Jis kartu su toliau besislapstančiu kitu akcininku Raimondu Baranausku už pernai buvo nuteistas kalėti daugiau nei dešimtmetį. Antonovas dabar prašo teismo leisti jam atlikti paskirtąją bausmę, nelaukiant teismo verdikto. Šiandien Antonovas teisme pripažino atlikęs visą eilę neteisėtų operacijų, nes kaip pats tikino, esą nesuvokė atsakomybės masto. Neva 2008-aisiais ištikus ekonominiai krizei teko imtis visų būdų stabilizuoti Snoro veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Iš vandens telkinio Kretingos rajone ištraukta sekmadienį ten nuskendusio policininko kūnas. Nelaimė įvyko ne tarnybos metu. Pareigūno, pasak ugniagesių gelbėtojų, buvo ieškoma pasitelkus po vandeninį droną, taip pat sonarą dirbo narai. Kūnas rastas 3 metrų gylyje už 50 metrų nuo kranto. Vakar žmonių kūnai iš vandens taip pat buvo ištraukti Vilniuje, Neryje, taip pat telkinyje Biržų rajone. Kaune žmogaus gyvybę pavyko išgelbėti. Ten sulaukta pranešimo apie Lampėdžių karjerą skęstantį žmogų. Per karščius kai kurie miestai laisto gatves, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Sostinėje tokios praktikos imamasi beveik kiekvieną karštesnę vasarą. Nuo praėjusio ketvirtadienio grindos mašinos laistydamos gatves įveikė jau daugiau nei 1000 km. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, pavyzdžiui, Konstitucijos prospektas, dienomis gyvenamieji rajonai, Lazdynai, Karoliniškės, Pilaitė. Šiemet pirmą kartą gatvių laistymo jau ėmėsi ir Klaipėda. Ankstesniais metais tai yra daręs Panevėžys, Kėdainiai bei kiti miestai. Kaip teigiama, išlietas vanduo nusodino ore sklandančias dulkes, vėsina asfaltą ir neleidžia dangai deformuotis dėl ekstremalios saulės kaitros.
0: Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami 2 viadukų rekonstravimo darbai. Bus sutvarkyti Vaitkuškio ir Kurėnų viadukai. Senuosius statinius ketinama griauti ir vietoje jų pastatyti naujus. Vaitkuškio viaduko griovimas numatytas po savaitės, Kurėnų taip pat. Darbų vietoje numatomi eismo pakeitimai. Trumpai apie užsienį. Venezuela supurtė žemės drebėjimai apgadino arba su žeme sulygino beveik 60 tūkstančių pastatų. Apie tai skelbė Jungtinių Valstijų kosmoso agentūra NASA, kuri remiasi turimais vaizdais iš palydovų. Šiuo metu aukų skaičius yra perkopęs 1700. Vis dėlto tebėra tūkstančiai dingusių jų bežinios. Šių žmonių toliau ieško gausios gelbėtojų komandos, tęsiančios operaciją. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 27-32, šalies vakaruose 24-26 laipsnių.
2: Ir antradienio 11 valanda, dar kartelis veikinuosi su kiekvienu laiką leidžiančiu draugę su radio centru. Neįsivaizduoju, kur mane girdite, bet kad ir kur bebūtumėte, jeigu mano balsas skamba jūsų ausise, aš jums siunčiu labai šiltus linkėjimus ir kviečiu ir toliau draugę laiką leisti. Visai netrukus Paulina kviesius išgirsti, kaip skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena, jos pas mus tikrai skamba labai šauniai visada, o kiek vėliau pasikalbėsime apie tai, kas gali jums padėti pasirūpinti savo gerą savijautą.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Muzikinėje naujienoje girdėsi du puikiai pažįstamus balsus – Edgaro Lubio ir Jurgos Šeduikytės. Duetas pristato bendrą dainą Saulė sesė. 2000-ųjų žvaigždės dainą parašė įkvėpti lietuvių liaudies muzikos ir gavosi modernus folk pop. Saulė sesė – tai kvietimas pažvelgti į save, ramybę ir gamtą. Ji atsakys į visus jūsų klausimus. Gerai juos girdėti, etrė dar viena miela vasariška daina – Saulė sesė.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: reklamą.
1: Eteryje ką tik skambėjo daina, jeigu žinai, ko tu nori, o aš tikrai žinau, ko nori kiekvienas žmogus, tai yra jaustis gerai. Todėl noriu šiek tiek pakalbėti apie tai, kas gali jums padėti pasiekti tą gerą savijautą. Jeigu jūs vargina sąnarių problemos, sunkiau darosi judėti, atsistoti nuo kėdės, jeigu atrodo išmėginote viską, bet niekas nepadeda, tai išbandykite geriamos formos Tricologen Joints produktą sąnariams. Sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidaryti. Skatina vidinę kolageno gamybą, bei yra reikalingos normaliai sąnarių funkcijai palaikyti. Dabar noriu pakalbinti Ernestą, kuris, tikiu, turi kokiais gražiais žodžiais ir gerais patyrimais pasidalinti, kalbant apie Tricologen produktus. Ernestai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Na tai Ernestai, turbūt ir norėčiau pirmiausiai pradėti nuo pradžių pradžios, tai yra, kaip jūs atradote Tricologeną? Ar kažkas jums rekomendavo, ar kažkaip pasidavėte reklamai, kurią girdėjote kažkur?
2: Kitai pamačiau reklamą, sakykim, kad bus projektas, kadangi aš buvau dalyvavęs kitame jų organizuojame projekte, tai susigundžiau ir šitą, to labiau, kadangi vienas projektas buvo sėkmingas, tai manau, kad pagalvojau, kad čia irgi bus labai gerai ir turėtų būti sėkmingi geri rezultatai.
1: Mhm. Nu ir gerai, ir kalbėkime tada apie tuos rezultatus. Per kiek laiko pradėjote jausti, kad kažkokie rezultatai yra, nes matyt vis tiek turėjot nusiskundimų, jeigu norėjosi kažkokių rezultatų?
2: Nu taip, vis tiek kažkaip tai būdavo ir tais ypatingai, sakykim, tie sąnariai gal ypatingai kojų, kelių buvo tokie daugiau truputį sustingę, toks gal traškesys, giržesys girdėdavosi, tai pavartojas gal kokias 4 dienas. Aš iš karto pajaučiau, kad tą lengvumą, minkštumą, sakykim, to tokio nebuvo griūdžiasio. Pasijautė vis tiek lengvumas, minkštumas sanariuose, ypatingai kojų.
1: Aha, supratau, tai kiek laiko jūs jau dabar vartojate tą Tricologeną, nes yra 2 savaitėms pakuotė, ar ne, skirta?
2: Taip, tai yra 2 savaitėms pakuotė, aš esu dalyvavęs ankstesniam projektui ir esu prieš tai jau naudojęs.
1: Aha.
2: Tai aš, sakykim, dabar gavosi, kad maždaug po 3 mėnesių vėl panaudojau 2 savaitės ir vėl tai darau pertrauką.
1: Aha.
2: Nėra pas mane, kad kažko labai tai būtų baisiai su sąnariais, todėl aš laikausi jų nurodymų ir vartoju ten 4 mėnesius po 2 savaitės.
1: Mhm. Bet jau, pavyzdžiui, pajutęs tuos kažkokius gerus rezultatus, kaip pats sakote, ar rekomendavote kažkam iš savo aplinkos? Gal kažkas aplinkoje taip pat turi nusiskundimų, kažkokių problemų su sąnariais ir gal davėt rekomendacijų kitiems?
2: Taip, tikrai pasakiau, kad pasijautė pojūtis, pasikeitimai pasijautė, tai tikrai rekomendavau, ypatingai, sakykime, vyresnio amžiaus žmonėms, kad pabandytų panaudotų, nes jeigu ten didesnės problemos yra, tai galima ilgiau naudoti, kaip parašyta pagal jų instrukcijas. Tikrai rekomendavau.
1: Aha, tai jūs dabar po 3 mėnesių vėl pagerite šį produktą, dabar darote pertrauką, bet planuojate grįžti?
2: Taip, tikrai planuoju grįžti. Nes, aišku, taip pat reikia kažkiek tai daryti ir kažkokias mankštelės, ne vien tai kitai, kad naudoti tą Tricologeną, tai viskas kartu sujungus, tada tas pojūtis, jausmas, efektas jaučiasi daug didesnis.
1: Taip, tai va, aš irgi galvoju, kad labai svarbu dar kalbėti ir apie tai, kad na, nėra tas gėrimas toks stebuklingas, kur nieko nedarant geri ir gerėjo tau. Vis tiek reikia dar kažkokių papildomų dalykų ir maitinti sveikai ir pajudėti šiek tiek, tiesa?
2: Tiesa, tikrai reikia. Judesių reikia suteikti daug irgi požiūrio ir kad reikia judėti, ne vien tik tai, kad gerti ir gulėti.
1: Aha, taip, va, šitas labai svarbu.
2: Reikia ir mankštelės padaryti, taip. Reikia viską kartu sujungti.
1: Taip, ir tada va, būtent viso to bendras rezultatas gali būti tikrai labai geras. Tai Ernestai, aš jums labai dėkoju, kad skiriate laiko pokalbiu su manimi ir linkiu, kad ir toliau jūs gerą savijautą lydėtų ir gražios jums vasaros linkiu.
2: Ačiū.
1: Viso, iki.
2: Visą gerą, iki.
1: Būtent labai svarbu nepamiršti to, kad gulint ir geriant bet kokius turbūt vaistus, reikalai nelabai stipriai gerėja. Jeigu norime gerai jaustis, tai turime patys irgi indėlio įdėti, o tai yra sveikai maitintis ir judėti. Noriu pakviesti jūs atrasti Tricologen išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Dabar yra tikrai labai puikus metas pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Perkant 2, bet kuriuos Tricologen produktus, dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę, o joje yra net 10 vienetų. Tai išskirtinės 2 drėkinimo kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšleles, priglunda lyg tokia antra oda būtų. Tikrai efektas yra maksimalus ir aš manau, manau, kad tokios kaukės ypatingai turėtų padėti dabar, kai yra karšta. Jeigu dar veida šiek tiek ilgiau saulėje pabūna, tai atgaivinti odą galite tikrai labai puikiai. Produktus įsigyti galite apsilankę gamintojo svetainėje trikologenas.lt. Užsisakyti Anglijoje galite fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no. Taip pat įsigyti galite ir paskambinę tiesiog telefonu. Jeigu turite rašiklį po ranka, užsirašykite telefono numerį +370 633 99 998. Ir kaip jau nekartą su Ernestu pabrėžėme, labai svarbu nepamiršti, kad tai yra maisto papildas, ne maisto pakaitalas, tad labai svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Radio Centro.

skamba gerai. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kaip tik šiuo metu Seime turėtų prasidėti socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus svarstymas. Pritarus, dabartinis Jonavos rajono meras turės neilgiau kaip per 15 dienų pateikti parlamentui su prezidentu suderintą ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Dėl to žadama bent 2 savaitėms pratesti Seimo pavasario sesiją, ji turėtų baigti šiandien. Venezuela praėjusią savaitę sukrėtė 2 galingi žemės drebėjimai, nugriovė ir apgadino beveik 59 tūkstančius pastatų, rodo NASA palydoviniai duomenys. Jau skelbta, kad žuvusiųjų padaugėjo iki 1700, dar tūkstančiai lieka dingę be žinios. Prie humanitarinės misijos Venezueloje prisijungė ir Lietuvos gelbėtojų bei medikų komanda. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 3 16-finalio rungtynės. 20 valandą susitiks dramblio kaulo krantas ir Norvegija, vidurnaktį Prancūzija ir Švedija, o 4 valandą ryto Meksika ir Ekvadoras. Priminsiu, vietą kitame etape jau užsitikrino Kanada, Brazilija, Paragvajus ir Marokas. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, vietomis numatomos trumpos, bet stiprios liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, prie jūros 22-27 laipsniai.

0: skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aistė. Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Radio Centro vasaros žaidimas Pilate jūs mokame. Mes jau nudžiugino ne vieną mūsų klausytoją, o džiugins dar tikrai daug. Jūsų nestesis iki pat rugpjūčio vidurio, tai daug dar smagių pokalbių turėsime. Svarbiausia, mielieji, jeigu norite šiame žaidime dalyvauti, tiesiog užsipylę bet kurioje Lietuvos degalinėje degalų, fotografuokite savo kvitą tą pačią dieną, registruokite jį nuėję į rc.lt, o tuomet jau laukite Radio Centro skambučio. Registruodami kvitą būtinai pasidalinkite ir trumpą istoriją, kurgi vykote, ar planuojate vykti, ar planavote vykti, pildami degalų. Ir tuomet mes tą istoriją eteryje dar šiek tiek aptarsime, taip kaip ryto laidoje Danielį ir Simas aptarė mūsų klausytojo Valdo istoriją.
3: Nulėkiau į Palangą nupirkti motociklą. Nupirko motociklą ir žiūri tušių bakų visai. Nu, taip to Palangoje prisipylio. Tiek ten tilpo, ten keli litrai, bet vis tiek įdėjau žaidimą.
4: O klausykit, o taip dar būna, kad žmonės parduoda transporto priemonę su absoliučiai tušių bakų?
3: Nu, man taip ir pasitaikė. Negalvojau, kad taip gali būti, negalvojau.
4: Kas ten per aparatas?
3: Čia svajonių aparatas, iš tikrųjų, tai pirmą kartą pamačiau tokį čia skelbimį. Čia motoroleris Enduro motociklas, karočiai. 750 kubikų.
4: Ojojoj, klausykai.
2: Nieko nesuprantu.
3: Veža puikiai, važiuoja sėdynė fotelis, vienu žodžiu.
4: Nu, žodžiu.
3: Džiaugiuosiu.
4: Kur gyvena? Kur gyvena?
3: Plungė. Plungė.
4: Nu, tai turim tokį naują Plungės karalių, praktiškai merą.
2: Sveikinam Valdai su tokiu pirkiniu. Dabar vasarą jau nusimatęs esate keliones būtent su šiuo motociklu, taip?
3: Jo, lakstau čia kaip vėjas.
4: Nu, žiūrėkit, tik saugiai ir atsargiai. Gerai, Valdai, klausykite, ačiū jums už tai, kad dalyvaujat, kol klausotės ir mes tą jūsų, na, kad ir menkutę sumą mes dar jos neįvardijom, ar ne, 16,17 €.
2: Taip,
3: mes daugiau netelpa.
4: Mes tikrai daug ką padarysi. Bakas gi neguminis, kaip sakoma. Tai mes ją apmokame ir linkime jums geros vasaros.
2: Norisi dar kartelį pasveikinti Valdą ir linkėti jam kiek įmanoma saugesnių kelionių. Žmogus girdisi tikrai yra linksmų plaučių, tai tegul jį visą vasarą ta gera nuotaika ir lydė, o jeigu jūs jį pažįstate, tai perduokite ir patys nuo manęs didžiausius linkėjimus. Tikrai esate laimingi tokį žmogų aplinkoje turėdami, nes man atrodo, kad nesišypsoti šalia šio žmogaus būnant tiesiog neįmanoma.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Birželio 30-ą, Liepos 5-ą dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

bilietą. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 12 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Parodymus snoro byloje davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę. Jis kartu su toliau besislapstančiu kitu akcininku Raimondu Baranausku užpernai buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Antonovas dabar prašo teismo leisti jam atlikti paskirtąją bausmę nelaukiant teismo verdikto. Šiandien Antonovas teisme pripažino atlikęs visą eilę neteisėtų operacijų, nes kaip atstikino esą nesuvokė atsakomybės masto. Neva 2008-aisiais ištikus ekonominiai krizei teko imtis visų būdų stabilizuoti snoro veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Nebeveikianti ir uždaroma Ignalinos atominė elektrinė ketina netrukus paskelbti 500 milijonų eurų vertės konkursą. Ieškos, kas gali išmontuoti senus reaktorius. Elektrinės atstovų teigimu, tai bus didžiausias ir sudėtingiausias veiklos nutraukimo etapas nuo 2010-ųjų, kai jėgainė nutraukė darbą. Apskritai abiejų reaktorių širdžių išmontavimą planuojama pradėti 2039-aisiais ir užbaigti per 3 metus. Ir apie užsienį. Rusija praneša, kad naktį esą buvo numušta daugiau nei 400 ukrainietiškų dronų, jais be kitų regionų taikytas į Maskvą. Socialiniuose tinkluose yra pranešimų apie Rusijoje nugriaudėjusius sprogimus, kilusius gaisrus. Informacija tikslinama. Atakuota ir rusų okupuotų teritorijų jau ne pirmą dieną. Pranešama, kad sekmadienio naktį smogta objektams Krymo pusėsalyje, tada po sprogimų užsidegė šiluminė elektrinė. Skelbiama, kad pagrindinės elektrinės pastatas visiškai sudegė, viena degalų talpykla buvo sunaikinta, o dar viena apgadinta. Vidurio ir rytų Europą toliau apėmusi karščio banga. Jungtinių tautų renkamais duomenimis nuo birželio 21-osios Europoje užregistruota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, įskaitant kelis mažus vaikus, kurie mirė užrakintuose automobiliuose, ir jaunuolius nuskendusius neprižiūrimose maudymosi vietose. Lenkija pranešė, kad vien sekmadienį nuskendo 17 žmonių. Daugiau nei įprastai panašių nelaimių fiksuojama ir mūsų šalyje. Tuo tarpu įsibėgėjus vasarą jo kartu ir sodo bei daržo darbą. Medikai primena apie stabligės pavojų ir būtinybę skiepytis, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma po 1-2 šios itin sunkios infekcijos atvejus. Šiemet jau fiksuotas vienas vasarį Šakių rajone. Pasak mediko, klaidinga manyti, kad stabligės rizika kyla tik stipriai susižeidus. Dirbant sode pavojų gali kelti ir mažas įsitūrimas ar įdriskimas. Stabligės sukeliančių bakterijų sporų gausų dirbožemyje, dulkėse, komposte, gyvūnų mėšle. Per pažeistą odą patekusios į organizmą jos gali aktyvuotis ir sukelti ligą. Tad net jeigu žaizda atrodo nedidelė, būtina nedelsiant ją nuplauti tekančiu vandeniu ir muilu, dezinfekuoti ir pasitikrinti, kada paskutinį kartą skiepytasi nuo stabligės. Skiepus būtina atnaujinti kas 10 metų. Lietuvoje 25 ir vyresni asmenys vakcinuojami nemokamai. Tas pats skiepas apsaugo ir nuo difterijos.
0: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 27-32, šalies vakaruose 24-26 laipsnių.
2: Antradienio pietų metas jau prasidėjo, Lietuvoje 12 valandų ir aš kaip visada tradiciškai tokiu metu sakau skanaus, mėlyjei, visi tie, kurie pietaujate, visi tie, kurie keliaujate pietauti. Na ir žinoma, toliau kviečiu laiką leisti kartu su Radio Centru. Visai netrukus išgirsite dar vieną laimingo žmogaus istoriją, žaidime pilate jūs mokame mes, susipažinsite su dar vienu mūsų klausytoju, kurio kuro išlaidas mes apmokėsime. Na ir žinoma, šią valandą laukia mūsų labai smagus muzikinis žaidimas, o kaip toliau, kuriame turėsiu šaunų prizą iš Eurokos, taip kad likit įsijungę ir laiką tikrai labai puikiai praleis.

0: įsipylę. Ir dabar labai noriu pakalbinti mūsų klausytoją Dovilę, kurią aš kaip laimėtoja noriu pasveikinti savo laidoje. Dovilė, skambinu jums Eglė iš Radio Centro.
1: Kaip smagu girdėti. Dar tik vakar pagalvojau, sakau, tikrai galiu nesitikėti, kad paskambinsiu ir tikrai nelaimėsiu.
0: Ne, vis tik reikia labiau savimi tikėti. Dovilė, dar tik labai norėčiau paprašyti jūsų, kad šiek tiek plačiau papasakotumėte. Tai kurgi čia važiavote tų degalų prisipylusi?
1: Tai važiavom su savo sužadėtiniu apsižiūrėti vietą, kurioje planuojam įregistruoti savo santuoką. Tai mūsų vestuvės rudenį. Tai važiavom apsižiūrėti, sakykime, vietas, kur galėtume panaudoti, na, tiksliau, fotosesiją, kur galėtų įvykti, taipogi, kaip ta bažnyčia atrodo ir panašiai, nes nebuvome nuvykę. Užsiregistravau tada, kai buvau su trauma kojos. Tai negalėjau nuvykti, tai vykome dabar, o vestuvės atrudenį, tai turėjome tokią išvyką, kaip sakant, sekmadienio.
0: Labai maloni išvyka, labai malonus taip, reikalai. Taip, taip. Bet ar patiko jums viskas, ką pamatėt, kai nuvažiavot apžiūrėti? Ar viskas tiko?
1: Patiko labiau, negu galėjom tikėti. Tikriausiai supratom, kad išsirinkom puikią vietą. Įsimylėjom vaizdus, įsimylėjom vietą, labai viskas gražu, mūsų šventė vyks rudenį. Tai kaip pamatėm, kiek turėsim gražių spalvų aplinkui, nes labai norėjom daug gamtos.
0: Aha.
1: Tai daug medžių ir gavom, tą ir turėsim. Labai gražias rudeniškas spalvas.
0: Geras, o tai čia kurioj vietoj Lietuvos yra ta graži vieta, ta graži bažnyčia?
1: Žemaitijoje, Telšiuose.
0: Fainai, gerai. O tai palaukit, o kuo vardu yra jūsų būsimas vyras?
1: Donatas.
0: Tai aš siunčiu Donatui šiltus linkėjimus, sveikinu jūs jau iš anksto ir tikrai labai linkiu, kad jūsų šventė būtų labai graži ir kad ta meilė tokia stipri visą gyvenimą draugė jūs ir lydėtų.
1: Ačiū labai už gražius žodžius.
0: Tai viskas, gražios jums ateinančios vasaros, gražios artėjančios šventės ir dar kartelį sveikinu su, kaip sakant, kompensuotomis kuro išlaidomis. Na štai dar viena graži, šviesi istorija, tikrai labai smagu jų tokių gražių prisirinkti, nes vat tokių istorijų klausant kažkaip ir pačiai norisi šipsotis ir kažkaip pati iš karto prisiminiau savo vestuves ir kaip viskas gražu buvo. Tai mėlėjai, jūs taip pat raginu visus, jeigu tik tai prisipilate degalų, bet kurioj Lietuvos degaliniai būtinai kvita iš karto. Fotografuokite, jį iš karto registruokite nuėję į rc.lt ir gal ir jums pavyks šito gražaus laimingo skambučio sulaukti. Na, jeigu šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių ją jau žino, tiesiog užsukat į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. Palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet būtent tie kartai skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi, jeigu jums reikia paskolos dabar, tiesiog užbėkite į lenders.lt.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

visai netrukus eteryje Šeškis ir jų daina Tu mane laikyk, o iš karto po jų muzikinis žaidimas O kaip toliau, kuriame turiu puikų prizą iš Eurokos. Jeigu norite užsitikrinti savo vietą žaidime, jau dabar skambinkite man į studiją numeriu 06 628 628 8.

0: ir žadėjau, muzikinės žaidimas, o kaip toliau jau radio centro eteryje žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos. Turime šaunų prizą tam žmogui, kuris teisingai atsakys į mano užduotą klausimą, Eurokos prizų maišelį, kuriame laukia net trys dovanos siurprizai ir tikrai žinokite, tos dovanos siurprizai pradžiugint gali kiekvieną grožio mylėtoją, pati mačiau ir tikrai galiu žinokit užtikrinti. Na ir dabar noriu pasisveikinti su mūsų klausytoje Gintare, kuri jau laukia kitame laido gale, kad galėtų puikiai pasirodyti mūsų žaidime. Gintare, sveiki.
1: Sveiki.
0: Gintare, iš karto klausimas jums. Ar buvo laikas, kai mėgote klausytis grupės Žaso, gal vis dar mėgstate?
1: Aš žinokit, tai nėra viena iš mano mėgstamiausių grupių,
0: aha,
1: bet kartais tenka paklausyti.
0: Supratau, kartais tenka. Žasai tokie tikrai buvo skandalingi, rokeriai, nors turėjo ir tokių lyriškų visokių dainų, puikiai jos atsimenu iš paauglystės. Jie dainavo apie daug įvairiausių dalykų, ir apie kiną, ir apie mandarinus, ir apie Palangos močiutes. Tai dabar noriu pakviesti jūs ir patikrinti, prisiminti, ar tikrai puikiai pamenate, kas apie tas močiutes buvo dainuojama. Dabar, Gintarė, aš jums duosiu pasiklausyti trumpą ištrauką ir jums tiesiog reikės pasakyti, kokio žodžio to ištraukos pabaigoje trūksta. Gerai? Bandom?
1: Gerai, bandom.
0: Važiuojam. Tai šiandienos ištrauka užduotėlė skamba štai taip.
2: 500 bobučių savo būtus nuomoja, 100 metrų iki jūros visos jos.
0: 100 metrų iki jūros visos jos. Ką daro?
1: 100 metrų.
0: Taip. Bobutės būtus nuomoja 100 metrų iki jūros, visos jos ką daro?
1: Dainuoja?
0: Ne, kai kartais gal ne visai 100 metrų būna iki jūros, o sako, kad 100 metrų iki jūros, tai kągi jos visos daro? Gintarė?
1: Gal gali dar pakartoti?
0: Dar kartelį pakartoti užduotis kaip skamba?
1: Taip.
0: Tai žinokite, gerai, žiūrėkit, to aš jums dar duodu pasiklausyti. Dar kartelį. Gerai, važiuojam.
2: 500 bobučių savo būtus nuomoja, 100 metrų iki jūros visos jos.
0: Gerai, Ginta.
1: 100 metrų iki jūros.
0: Taip.
1: Visos jos.
0: Ką daro? Ką daro?
1: Meluoja.
0: Meluoja, sakote, ne? Gerai, greitai pasiklausom, ar tikrai tos babutės Palangoje meluoja.
2: 100 metrų iki jūros, visos jos meluoja. Palangos.
1: Meluoja.
0: Visos jos meluoja. Taip, visiškai teisingai. Visos jos meluoja, nes ne velnio, ne 100 metrų nuo to buto būna, kad reikia nueiti, o gerokai daugiau. Tai viskas, Gintarė, pasirodėte puikiai. Aš jūs labai sveikinu ir Eurokos prizų maišelis tikrai keliauja jūsų rankas. Net nebejoju, turiu labai stipriai jūs nudžiuginti.
1: Valio, ačiū labai.
0: Liuks, tai sveikinu jūs, būtinai su jumis kiek vėliau susisieksime, kol kas linkiu labai gražios likusios dienos.
1: Dėkui ir jums.
0: Visa, iki. Iki.
1: Visa.
0: A, toks nenumirštantis, man atrodo, gabalas šitas yra, nes kaip tik tai Palanga ateina, kaip tik į Palangą atvažiuoja, vieną kitą mačiutę pamatai tą būtą nuomojantį ir iš karto Žasų šitą dainą prisimeni. Na, jūsų noriu paklausti, gal netyčia taip nutiko, kad jūsų mėgstamas kremas išėjo atostogų, o gal, pavyzdžiui, ir kvepalai baigėsi, tai tikrai nėra ko jaudintis, nes Eurokos prasidėjo išpardavimas. Nuolaidos net iki 55%. Pildykite grožio atsargas, kol kainos yra tokios gražios. Skubėkite į parduotuves arba labai paprastai, per tą karštį niekur nelėkit, tiesiog keliaukit į eurokos.lt. Eurokos atras Paskite savo naują favoritą.
3: Radio Centras. Radio Centras.

Skamba gerai. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Turtingiausias Seimo narys, Nemuno aušros frakcijai priklausantis Dainoras Bradauskas. Jo turtas siekia 3 milijonus 360 tūkstančių eurų, rodo naujausia deklaracija mokesčių inspekcijai. Antroje vietoje Ignas Vėgėlė su beveik 2 milijonais, trečioje Artūras Zuokas, deklaravęs turto už beveik 1 milijoną 900 tūkstančių eurų. Toliau Gintautas Paluckas ir Remigijus Žemaitaitis. Parodymus Snoro banko byloje davęs buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę. Jis aiškina, esą 2008-aisiais ištikus ekonominiai krizei teko imtis visų būdų stabilizuoti Snoro veiklą, tarp jų ir neteisėtų, nesuvokiant atsakomybės masto. Antonovas kartu su toliau besislapstančiu kitu akcininku Raimondu Baranausku užpernai nuteisti kalėti 10,5 metų. Dėl Lietuvoje tvyrančių karščių ir didesnio elektros poreikio vėsinimui šį vakarą numatomas elektros kainų šuolis. Nuo 10:30 vakaro 15 minučių elektros kilovatvalandės kaina sieks 88 centus. Vidutiniškai šiandien 30. Rinkos kaina aktuali tiems vartotojams, kurie turi nefiksuotus su birža susietus tiekimo planus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, vietomis numatomos trumpos, bet stiprios liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, prie jūros 22-27 laipsniai.

0: nepatinka. Mielas Teleduk kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

Visai netrukus jau 13 valanda, tad laikas man savo darbus šio radio centro eteryje šiandien baigti. Galėsiu eit mėgautis gražią vasarą, kuri tiesiog kviečia į lauką, kai žiūriu pro radio centro studijos langą. Prieš atsveikindama noriu priminti jums, kad jūs visada galite pasinaudoti radio centro balsučių liniją, galite siųsti mums balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir jūsų balso žinutės, vos mus pasiekusios, keliauja į radio centro grojaraštį ir taip kiekvienas mus klausantis gali jas išgirsti. Nuo balso žinutėse, kaip visada, galite kažkam siūsti šiltus gražius linkėjimus, kažkam galite gal kokį komplimentą pasakyti, gal norite pasakyti ačiū, gal norite pasakyti myliu, gal norite sveikinti draugus kažkokiamis labai ypatingomis progomis. Aš, pavyzdžiui, tikrai norėčiau pasveikinti savo sūnų, kuris sėkmingai užbaigė pirmą kursą universitete. Aš tikrai juo labai didžiuojuosi ir labai džiaugiuosi. O taip pat noriu nusiųsti gimtadieninius sveikinimus Pauliui, dar turbūt geriau visiems žinomam kaip Šmėklai iš grupės Despot & Femme, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Tai va, tokie mano gražus linkėjimai, o jūs kviečiu dalinti savaisiais. Tai laukiame labai jūsų balso žinučių ir dabar jau aš atsisveikinu su jumis. Tradiciškai, šiltai kiekvieną apkabinu. Linkiu jums labai gražios šiltos vasariškos dienos. Leiskite ir toliau laiką kartu su Radio Centru, o mes kaip visada susigirdėsime rytoj 10 valandą ryto, tai iki rytojus. Čiau!

0: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Parodymus snoro byloje davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę, tačiau teigiamės jis eilės neteisėtų operacijų nesuvokdamas atsakomybės masto, bet esą norėjęs imtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus 2008 metų finansiniai krizai. Apeliacinėme teisme Antonovas prašė leisti jam atlikti paskirtą bausmę nelaukiant teismo verdikto. Jis kartu su toliau, kaip manoma, Rusijoje besislapstančių kitų, buvusių snoro akcininkų Raimondu Baranausku, už pernai už akių buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į labiausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos gelbėjimo ir pagalbos operacijos. Kaip skelbta, Lietuva atsiliepusi Venesuelos pagalbos prašymą į šalį išvyko iš viso 40 ugnigesių gelbėtojų, pasieniečių, kinologų su tarnybiniais šunimis ir medikų su specialia įranga. Taip pat perduota reikšminga humanitarinės pagalbos siunta. Praėjusią savaitę du vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venesueloje nugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų. Žuvusių skaičius artėjo prie 2 tūkstančių, 10 tūkstančių žmonių dar laikomi dingusiais. Šiandien paskutinė diena pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, norint atgauti lėšas su antraja pasitraukusių banga. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pateikus prašymą šiandien, sukauptus pinigus bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Vėliau reikės laukti dar ketvirtį. Prašymai teikiami savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai, pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus. Todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybė skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Banko atstovai prognozuoja, kad dabar pasitrauks gerokai mažiau žmonių nei su pirmąja banga. Tada priminsiu, kaupimą nutraukė daugiau nei 500 000 gyventojų. Jiems išmokėta per 3 milijardus eurų.
0: Dėl šalyje vyraujančių karščių ir dėl to išaugusio elektros poreikio šį vakarą numatomas energijos kainų šuolius biržose. Nuo 10:30 vakaro 15 minučių elektros kilovatvalandės kaina prognozuojama sieks 88 centus, vidutinė šios dienos kaina 30 centų. Rinkos kaina aktuali vartotojams, kurie turi nefiksuotus su birža susietus tiekimo planus. Į Vilnių pamažu pradeda rinktis pirmieji šį penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai, be kita ko ypatingas dėmesys skiriamas jų saugumui. Policijos atstovai sako neturintys signalų, kad šventės dalyviams kiltų grėsmių, tačiau prireikus yra apgalvoti jų evakuacijos keliai, parengti galimos panikos suvaldymo planai. Savo raštu ugniagesiai aplankė ir patikrino dėl saugos visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai, įvertintas ir pastatų saugumas oro pavojus atveju. Iš viso į sostinę laukiamos susirinks maždaug 24 tūkstančių dalyvių iš visos šalies. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnėje su vėjo gūsiais. Temperatūra naktį 14-19 laipsnių. Diena bus 28-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 25-27 laipsnius, pajūryje 23 šilumos.
2: Labas visiems, laiką leidžiantiems draugės radio centru. Čia savo darbo vietoj jau pagaliau esu aš Vitalijus ir artimiausias 3 valandas būsiu kartu su jumis. Na, vakar man buvo kaip koks sekmadienis, tai šiandien man kaip pirmadienis. Buvau prie jūros, prie mūsų lietuviškos, Baltijos jūros. Smagiai praleidau laiką, esu pakaupęs energijos ir ta energija dabar pasiruošęs pasidalinti su jumis. O tiesa, visai netrukus dar pasidalinsiu labai gerą rekomendaciją tiems, kurie yra, na, truputėlį užmarštukai, ką nors kur nors padeda, užmiršta. Tai va netrukus rekomendacija padėsinti jums pagaliau sugrįžti į vėžę.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Nu, dabar apie keistoką triuką skirtą visiems užmarštuoliams. Jeigu jūs, pavyzdžiui, dažnai pametat, kažkur pamirštate raktus, akinius, telefoną, tai mokslininkai siūlo tokį veiksmingą triuką. Padėdami daiktą į vietą, garsiai pasakykite. Padėjau raktus ant komodos. Skamba savotiškai, bet garsiai ištarta informacija aktyvuoja daugiau smegenų sričių nei vien tik mintis. Tyrimai rodo, kad taip žmonės gerokai rečiau pamiršta, kur paliko daiktus, tai kitą kartą prieš tiesiog numetant automobilio raktelius kur nors ar pasidedant telefoną, garsiai ištarkit frazę, tiesiog išbandykit šitą metodą ir aš labai tikiuosi, kad suveiks. O tada jau galit nedėkot.

0: Patriko. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
1: Sibet.
2: Sibet kazino.
1: Sibet.
2: Sibet lažybos.
1: Sibet kazino.
2: Sibet.
1: Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Mėgaukimės vasarą su gražiausiomis dainomis iš senų Radio centro grojaraščių. Laiko mašinoje kasdien prisimenam dainas pirmausias Radio centro LT top 20-uke seniai seniai. Šį kartą tas seniai bus 27.2005 savaitę. Ta kartą į trečią vietą sugrįžo Lino ir Simonos duetas su daina Albino laiškas. Prie lyderių įkopė Delfinų daina Natos. Antra vieta.
2: Mes ne iš tų natų, kurios tik retkarčiais dera kartu.
1: Ir savaitės lyderė dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Iva. Čia 2005 metų vasaros hitas. Tertinkams.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Parodymus noro byloje davęs, buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę. Tačiau, sako, ėmėsis eilės neteisėtų operacijų, nes norėjęs imtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus 2008 metų finansų krizai. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu Lietuviai bus perkelti į labiausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos gelbėjimo ir pagalbos operacijos. Šiandien paskutinė diena pasitraukti iš antros pensijų pakopos, norint atgauti lėšas su antraja pasitraukusiųjų banga. Pateikus prašymą šiandien sukauptus pinigus bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Dėl šalyje vyruojančių karščių ir dėl to išaugusio elektros poreikio šį vakarą numatomas energijos kainų šuolis biržose. Nuo pusės 10 vakaro 15 minučių elektros kilovatvalandės kaina prognozuojama sieks 88 centus. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Oro temperatūra naktį 14-19 laipsnių, dieną 28-32, pajūryje apie 25 laipsnius šilumos. Radio centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Turbūt daugelis sutiktų, kad vienas labiausiai vasarą erzinančių dalykų yra uodai. Tiesa, yra žmonių, kurio šie įkyruoliai tarsi aplenkia. Mokslininkai jau ne vienerius metus siekia iššifruoti sudėtingą cheminių medžiagų mišinį, dėl kurio tam tikri žmonės tampa patrauklesni uodams. Dabar rastas dar vienas atsakymas. Švedijos mokslininkai aiškina, esą įvairūs jutiminiai signalai gali paskatinti uodus pasirinkti vieną žmogų, o ne kitą. Daugiausia tai susiję su kūnu skleidžiamu kvapu ir šiluma bei iškvėptu anglies dioksidu. Uodų patelės, nes tik jos siurbia kraują, užfiksuoja šiuos signalus itin jautriais receptoriais, o tada atitinkamai pasirenka savo auką. Uodai mūsų kvapą pradeda jausti maždaug iš 10 metrų atstumo, o kvapas susimaišęs su iškvėpimu anglies dioksidu juos pritraukia dar labiau. Vabžiams priartėjus dėl kūno temperatūros ir drėgmės, kai kurie žmonės tampa dar patrauklesni. Švedų tyrėjai laboratorijoje paleido Aedes aegypti uodus, geltonosios karštinės ir dengės platintojus, siekdami išsiaiškinti, kurias iš 42 tyrime dalyvavusių moterų jie pasirinks. Kraujas siurbiai dažniausiai nutupė ant neščių ir kai kurių kitų moterų, kurių organizmai skyrė didelį kiekį oktenolio, medžiagos susidarančios skaidantis odos riebalams. Keletas ankstesnių tyrimų taip pat rodo, kad gerdami alų žmonės taip pat patrauklesni uodams, nes šis gėrimas padidina kūno temperatūrą, iškvėpiamo anglies dvideginio kiekį ir pakeičia odos kvapą. Tuo metu teiginiai esą uodai teikia pirmenybę tam tikroms kraujo grupėms, neturi jokio mokslinio pagrindo ir tėra mitas.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Man kartais būna tokių rytų, kad aš savo vardą pamirštu, tai aš labai, galima netgi sakyti, didžiuojuosi tai žmonėmis, kurie anksti ryte užsiregistruoja į žaidimą ryto dešimtukas ir būna labai arti pergalės.
1: Rūbas.
2: Suknelė.
3: Valstybė.
2: Slovenija.
1: Katinėlio vardas.
2: Semis.
3: Virtuvės įrankis.
2: Santas.
1: Gėlė.
2: Saulėgraža.
3: Mėnuo.
2: Sausis.
1: Paukštis.
2: Sniegena.
3: Sporto šaka.
2: Sviedinio metimas.
1: Lietuvos miestas.
2: Saulės miestas.
0: Auči, auči, auči, auči. 90. Na, per marytės plauką tiek pritrūko ir būtų laimėtas 100 eurų. Nieko, Alvyda, aš manau, pabandysite kitą kartą ir pasiseks. Bus 10 iš 10, o dabar tiesiog šaunuolė.

0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio, Jonavos rajono mero, Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjero. 42 politikas artimiausių metų suformuos 21 ministrų kabinetą. Prieš tai Sinkevičius Seimui žadėjo konkrečių darbų, atsakingą ir stabilią vyriausybę. Jie savo duosis pagarbos principais ir atlieps visų, taip pat regionų gyventojų poreikius. Seimo valdančių frakcijų lyderiai pabrėžė Sinkevičius gebėjimus telkti. Tuo metu opozicija pasigenda socialdemokratų atsakomybės už neįvykdytus pažadus, nes partija vėl siūlo leiskime pabandyti vyriausybę. Vis tik konservatoriai sako esantys pasirengę valstybė aktualiais klausimais suteikti paramą valdantiesiems. Tikimybė, kad dėl duomenų pasisavinimų iš registrų centro kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai maža, nustatė kriminalinės policijos biuro atliktas kibernetinio saugumo auditas. Pasak laikinojo ministro Vladislovo Kondratovičiaus išvadose pažymima, kad nustatytos aplinkybės yra galimai susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Tikrintojai nenustatė duomenų nutekėjimo iš VRM valdomų informacinių sistemų nuo praėjusių metų, o saugumo pažeidimai galimai siejami su ankstesniu laikotarpiu iki 2024. Tuo tarpu generalinė prokuratūra dar tęsia tyrimą dėl galimų neteisėtų prisijungimų ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų pasisavinimo iš registrų centro. Į Vilnių pamažu pradeda rinktis pirmieji šį penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai. Be kita ko ypatingas dėmesys skiriamas jų saugumui. Policijos atstovai sako neturintis signalų, kad šventės dalyviams kiltų grėsmių. Tačiau prireikus yra apgalvoti jų evakuacijos keliai, parengti galimos panikos suvaldymo planai. Savo ruožtu ugniagesiai aplankė ir patikrino dėl saugos visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai, įvertintas ir pastatų saugumas oro pavojaus atveju. Tuo tarpu organizatoriams vienas svarbiausių iššūkių, kaip visus pamaitinti. Iš viso teks paruošti ir išdalinti apie 320 tūkstančių maisto porcijų. Iš viso į sostinę laukiamą susirinksant maždaug 24 tūkstančių dalyvių iš viso šalies. Visomis šventės dienomis visi jie galės nemokamai naudoti sostinės viešuoju transportu. Po 10 metų pertraukos moksleivių dainų šventė vyks Liepos 3-6 dienomis. Vilniaus Šeškinės rajone žmonės per karščius gaivinami dulksna. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Speciali rūko sistema pastatyta Šeškinės centrinėje aikštėje. Ji skirta vietos gyventojams atsigaivinti nuo kaitros. Vilniaus vandenų atstovai sako, kad toks sprendimas aktualus ieškant būdų, kaip karštomis vasaros dienomis padidinti komfortą viešosios erdvėse. Šeškinėse pasirinkta neatsitiktinai. Tai viena aukščiausių miesto vietų, kur vasarą dėl urbanizuotos aplinkos susidaro karščius. Šios salų efektas. Tai reiškia, kad ten aplinka vietomis gali įkaisti labiau nei kitur sostinėje. Per vieną dieną naujoji sistema išpurškė beveik 6 tonas vandens, kuris paverčiamas gaivę dulksna.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija su smarkiais vėjo gūsais. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių. Diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 28, Kaune 27, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 23 laipsniai.
2: Sveikučiai visi, papietavę, suvalgę šaltibarščių ar ledų porciją ir dabar jau grįžtantis prie įprastos dienos rutinos. Sveiki visi, galbūt atostogaujantys, apie darbus net negalvojantys ir beje sveiki visi besinaudojantys socialiniais tinklais, nes šiandien pasirodo yra socialinių tinklų diena. Tai žiūrėkit, bičiuliai, jeigu norite šią dieną švęsti, galite, pavyzdžiui, užsukti į radio centro Facebooką ar Instagramą, ką nors gražaus parašyti, galbūt tiesiog šiandieną kaip tik nesinaudokite socialiniais tinklais, arba galite perduoti linkėjimus tiems, kurie naudojasi per mažai ar per daug socialiniais tinklais, besinaudojant beje radio centro balsučių liniją. Tai čia galite įrašyti savo balsą ir siūsti mums numeriu 06-628-6288. Tiesa, balsučių laukiu įrašytų WhatsApp arba Viberiu ir žiūrėkit, jau net nepastebėsit, kaip jūsų balsas nuskambės radio centre. Na, o taip pat, kiek vėliau šios valandos metu dar įjungsiu ir radio centro radarą, ieškosiu tam tikrų žmonių ir vienam jų padovanosiu radio centro dovaną. Smagi, įdomi valanda nusimato.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Muzikinėje naujienoje girdėsi du puikiai pažįstamus balsus – Edgaro Lubio ir Jurgos Šeduikytės. Duetas pristato bendrą dainą Saulė sesė. 2000-ųjų žvaigždės dainą parašė įkvėpti lietuvių liaudies muzikos ir gavosi modernus folk pop. Saulė sesė – tai kvietimas pažvelgti į save, ramybę ir gamtą. Ji atsakys į visus jūsų klausimus. Gerai juos girdėti, etrie dar viena miela vasariška daina – Saulė sesė.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Okay.

0: O tai kaip skamba prancūziškai? Ai. O vokiškai?
1: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Radio Centro radaras.
1: Dabar pats metas įjungti Radio Centro radarą ir ieškoti žmogaus, kuris šiandieną ypatingai tingi bele ką daryti. Nu bet ką, aš irgi, pavyzdžiui, šiandieną tingiu, nors smagu čia radijoje, bet tikrai mėliau gulėčiau po kokią obelim arba prie Baltijos jūros ir nieko neveikčiau. Bet jeigu jūs esate ta ar tas, kuris ypatingai šiandieną tingi bele ką daryti, siųskit SMS numeriu 06-628-628-8, parašykite savo vardą ir tą priežastį, ką šiandien tingi daryti. Na, ar tai būtų dirbti, tvarkytis, vedžioti šunį, gal net valgyt, pavyzdžiui, šiandien tingisi, tai parašykite tą faktą, ko jums šiandieną tingisi ir kiek vėliau apžvelgsiu Radio Centro radaro duomenis, bei vienam jūsų padovanosiu Radio Centro pledą. Niu, tai ką tingi šiandien daryt, ką? Numeris jūsų trumposioms žinutėms 06-628-628-8.
0: Radio Centro radaras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui premjeru. 42 politikas artimiausių metų suformuos 21 ministrų kabinetą. Tikimybė, kad dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai maža, nustatė kriminalinės policijos biuro atliktas kibernetinio saugumo auditas. Pasak laikinojo ministro Vladislovo Kondratovičiaus išvadose pažymima, kad nustatytos aplinkybės yra galimai susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Šiandien paskutinė diena pateikti šio ketvirčio prašymą pasitraukti iš antros pensijų pakopos. Tokiu atveju gyventojų sukauptas lėšas atgaus iki Liepos 15-osios. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į labiausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos gelbėjimo ir pagalbos operacijos. Šiuo metu tiek išsamios žinios trečią.
1: Netrukus apie orus, o po orų pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti ir ką įdomaus nuveikti pas mūsų kaimynus, tai yra Latvius. Taip, bičiuliai, pakalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams Latvijoje. Toks fainas oras, nu toks gražus oras, kad man net nesinori kalbėti. Norisi tiesiog imti ir dainuoti.

Gerai ir smagu, ir dainos liejasi laisvai, bet panašu, kad artimiausiomis dienomis dainos pasibaigs, nes orai pradės vėsti ir sulauksime lietaus. Bet žinoma, amžinai nelis, o gal vertėtų pasižvalgyti, galbūt kaip tik Latvijoje nelyja, nes kaip tik Liepos pradžioje Latvijoje prasideda tikrasis koncertų, mūgių ir kultūros renginių sezonas. Taip, tai visoje šalyje vyks vietiniai festivaliai ir vasaros šventės. Pavyzdžiui, Liepos 11-12 dienomis Malpilyje organizuojamas Braškių festivalis, subursintis muzikos, vietinės virtuvės ir pramogų mėgėjus. Verta paminėti ir iniciatyvą Atvirų namų kavinių dienos. Kas čia per reikalas? Ogi šeimos, ūkiai ir smulkus verslai atveria duris lankytojams bei kviečia ragauti savo gaminių. Tad kviečiu atrasti Latviją šią vasarą.

0: Birželio 30-ą, Liepos 5-ą dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba

0: Radio Centro radaras.
1: Radio Centro radaro dėka aš galiu skelbti šią, tai yra birželio 30 diena, oficialia tinginių tingėjimo diena, nes tie gavau tingėjimo žinučių, kad net sunku suvokti. Yra žmonių, kurie tingini ir kvėpuoti, ir dirbti, gaminti, tingi tingėti. Šiaip realiai tikrai labai daug kas tingi dirbti, o žydrūnė tingi pjauti žolę. Ar dideli akrai ten, ar daug arų reikia nušienauti?
2: Žinokit, daug. Aplinkui yra aštumbutis ir tiesiog nelabai kažkam yra pjauti. Tai tiesiog man šiandien pareiga pjauti žolę. Šiandien nepjausim.
1: A kaip pjaunat? Su dalgiu, su žoliapjove?
2: Ne, su žoliapjove.
1: Tai palaukit, sakėt aštumbutis. Tai kaip čia yra? Čia kas savaitę keičiatės, kas atsakingas už žolės pjovimą?
2: Tiesiog mano kaimynai nuperka benziną, viškį susidedam ir tiesiog mes pasikeisdami pjaunam. Vienas iki aš, kitas iki kaimynai, o šiandien jie išvažiavim, tai tiesiog man šiandien tenka pjauti žolę.
1: Nu jo, nu jo.
2: Nutarim.
1: O tai gal jūs susimeskit kokį robotą nusipirkit, ar neišeitų taip?
2: Gal.
1: O tai žydrūnė, gerai, tada tingit pjaut, viskas kaip yra gerai, aš pavyzdžiui tingiu dirbt šiandieną, o tai dėl ko jūs tingit pjaut?
2: Karšta dabar, nežinau, šiandien kažkokio noro nėra. Tai tiesiog atidėsiu kitai dienai.
1: Netingėsit rytoj?
2: Gal ne. Gal rytoj atidėsim.
1: Nu, bus matyti, ar ne?
2: Bet kažkam reikia tiek pjauti.
1: Gerai, tai ačiū Jums už pokalbį. Tada rinkiu geros dienos ir žolės nepjovimo. Ačiū. Ir, žinoma, žadėtosios Radio Centro dovanos keliauja Jums.
2: Oi, labai ačiū Jums.
1: Nu, aš kaip žydrūnė nepjaučiau tikrai žolės, jokios nieko. Medelių negenėčiau, nieko nedirbčiau. Šiandieną puikiai graži vasaros diena. Kai atvės, tada galėsim ir padirbėti. O dabar mėgaukime saulę ir gražią dieną. Tai toks buvo šiandienos Radio Centro radaras.
0: Radio Centro.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį,
8: už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
10: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokėtų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui premjero. 42 politikas artimiausiu metu suformuos 21 ministrų kabinetą. Prieš tai Sinkevičius Seimui žadėjo konkrečių darbų, atsakingą ir stabilią vyriausybę. Seimo valdančiųjų frakcijų lyderiai pabrėžė Sinkevičiaus gebėjimus telkti bei patirtį. Tuo metu opozicija pasigenda socialdemokratų atsakomybės. Esą nenormalu per 2 metus turėti jau trečią vyriausybę. Vis tik konservatoriai, sako esantys pasirengę valstybė aktualiais klausimais, suteikti paramą. Valdantiesiems Mindaugas Sinkevičius tapęs premjero turės atsisakyti mero pareigų. Snoro žlugimo bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme parodymus davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažino kaltę, tačiau teigėjomėsi eilės neteisėtų operacijų, nesuvokdamas atsakomybės masto, bet norėjęs imtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus 2008 metų finansų krizai. Tačiau prokuroras išsakė nuomonę, kad kaltinamasis taip bando sušvelninti savo padėtį, o jo kaltės pripažinimas netitinka gailėjimosi standarto. Antonovas tuo tarpu prašo teismo leisti jam pradėti atlikti paskirtą bausmę. Nelaukiant galutinio verdikto. Jis kartu su toliau, kaip manoma, Rusijoje, besislapstančių kitų buvusių snoro akcininkų Raimundu Baranausku, už pernų žakių buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Jiems taip pat priteista atlyginti beveik 400 milijonų eurų žalą. Dėl minėto Antonovo prašymo apeliacinis teismas spręs poryt, o byla iš esmės toliau turėtų nagrinėti rugsėjį. Rusija praneša naktį virš įvairių šalies regionų, taip pat Maskvos, numušusi per 400 ukrainietiškų dronų. Socialiniuose tinkluose yra pranešimų apie skirtingose vietovėse griaudėjusius sprogimus, kilusius gaisrus. Taip pat ukrainiečiai tęsia atsakomosios atakas rusų okupuotose teritorijose, visų pirma Krymo pusėsalyje, taikomose į naftos pramonės ir karinius objektus. Dohoje susitiko Jungtinių valstijų ir deryboms su Iranu tarpininkaujančio Kataro atstovai. Vašingtonas šį reikalą tradiciškai patikėjo Stivui Vitkofui ir Jaredui Kušneriui. Derybos su Teheranu turėtų būti atnaujintos po savaitgalį įvykusio konflikto paaštrėjimo, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais į karinius objektus. Aptariami bus ne tik Irano, bet ir Libano klausimai. Vis tik kol kas Dohoje aukšto lygio susitikimų ar tiesioginių amerikiečių ir iraniečių atstovų susitikimų neplanuojama. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami 2 vedukų rekonstravimo darbai. Išsamiau Milis Lingė.
1: Rekonstruoti suplanuota 2 Vaitkuškio ir Kurėnų viadukus. Abu kaip aiškinama seni ir kritinės būklės. Todėl viadukai bus nugriauti ir jų vietoje iškils nauji. Vaitkuškio viaduko griovimas numatytas po savaitės, Kurėnų taip pat. Darbų vietoje numatomi eismo pakeitimai, vairuotojams teks važiuoti apylankomis. Dėl to kelionės laikas gali išaukti. Kurėnų viaduką užbaigti ketinama iki šių metų pabaigos, o Vaitkuškio iki kitų metų pavasario. Iš viso abi rekonstrukcijos kainuos per 4 milijonus eurų.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Vietomis smarkūs, galima kruša, perkūnija ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių. Diena bus 27-30, pajūryje apie 25 laipsnių šilumos. Tuo metu temperatūra svyruoja apie 26-28 laipsnius, pajūryje 23 šilumos.
2: Nežinau, kaip taip nutiko, bet jau 15 valanda, tai aš tikiuosi, kad viską suspėjate į savo dienos ritmą. Jeigu ko nespėjate, gal ir gerai. Galbūt taip ir reikia. Vasarą viską reikėtų daryti truputėlį bent jau lėčiau. Nu, mes tikrai niekur nestabdom ir nelėtinam, važiuojame toliau programoje ir savo darbus toliau tiesiog Vitalijus, tad linkiu visiems. Lik drauge su mumis, tai yra su Radio Centru.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Mes Radio Centras esame pasiryžę jūsų vasarą padaryti dar gražesnę, dar įsimintinesnę ir dar labiau kupiną kelionių, nes mes apmokame jūsų kuro čekius. Taip, pas mus vyksta žaidimas Pilate jūs, mokame mes. Jau vakar šitas žaidimas prasidėjo, jis aišku nesustojo ir šiandien ir taip tęsis beveik visą vasarą, o aš dabar kviečiu prisiminti, kaip mano kolegė Eglė padengė klausytojos Dovilės čekį.
3: Tai važiavom su savo sužadėtiniu apsižiūrėti vietą, kurioje planuojam registruoti savo santuoką. Tai mūsų vestuvės rudenį, tai važiavom apsižiūrėti, sakykime, fotosesiją, kur galėtų įvykti, taipogi kaip ta bažnyčia atrodo ir panašiai, nes nebuvome nuvykę. Užsiregistravau tada, kai buvau su trauma kojos. negalėjau nuvykti, tai vykome dabar, o vestuvės vat rudenį, tai turėjome tokią išvyką, kaip sakant, sekmadienio.
4: Labai maloni išvyka, labai malonus reikalai. Bet ar patiko jums viskas, ką pamatėt, kai nuvažiavot apžiūrėti? Ar viskas tiko?
3: Patiko labiau, negu galėjom tikėti, tikriausiai. Ir supratom, kad išsirinkom puikią vietą. Įsimylėjom vaizdus, įsimylėjom vietą, labai viskas gražu, mūsų šventė vyks rudenį. Tai kaip pamatėm, kiek turėsim gražių spalvų aplinkui, nes labai norėjom daug gamtos.
4: Aha.
3: Tai daug medžių ir tą ir gavom, tą ir turėsim. Labai gražias rudeniškas spalvas.
4: Geras, o tai čia kurioj vietoj Lietuvos yra ta graži vieta, ta graži bažnyčia?
3: Žemaitijoje, Telšiuose.
2: Štai tokie stebuklai vyksta, dabar belieka sulaukti dar kvietimo į vestuves ir tuomet visai bus viskas šaunu. Na, o jūs, bičiuliai, jeigu taip pat norite, kad jūsų kelionės kvitas, kelionės čekis, tas degalinėje gautas būtų apmokėtas, tai viskas, ką reikia daryti jums keliaujant po Lietuvą ir užsipylus kuro neišmesti čekio. Pasiima čekį, keliaujate į rc.lt, jį užregistruojate, dar trumpai aprašote, koks buvo jūsų kelionės tikslas, o jeigu sulaukite mūsų skambučio, tas kuro čekis būna apmokėtas. Žinoma, daugiau apie patį žaidimą, bet kada galit pasiskaityti užsukus taip pat į rc.lt. Gerų įsimintinų gražių vasaros kelionių, už kurias mokėsime mes.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
1: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: trečios valandos Top 3.
1: Prisiminsim atlikėjos geltonos dainas. Šiandien jos gimimo diena. Kadaise viena populiariausių šalies dainininkių buvusi Edilija metė karjerą, nes matė save kitame amplua. Bet per kelis karjeros metus jis sukūrė daug gražių dainų. Prisiminkim tris populiariausias. Galima, tu netikėjai mani ir bučiuok, bučiuok. Trečios

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio, Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui premjeru. Politikas artimiausiu metu suformuos 21-ąjį ministrų kabinetą. Sinkevičius tapęs premjeru turės atsisakyti mero pareigų. Snoro žlugimo bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme parodymus davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę, tačiau teigia, norėjęs imtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus finansų krizai. Bet prokuroras išsakė nuomonę, kad kaltinamasis taip tik bando švelninti savo padėtį, o jo kaltės pripažinimas esą netitinka gailėjimosi standarto. Dohoje susitiko Jungtinių valstijų ir deryboms su Iranu tarpininkaujančio Kataro atstovai. Derybos su Teheranu turėtų būti atnaujintos po savaitgalį vykusio konflikto paaštrėjimo, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais į karinius objektus. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų vėdukų Vaitkuškio ir Kurėnų rekonstravimo darbai. Šiuose kelio atkarpuose įvedami eismo ribojimai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.

0: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis.
4: Aš jau nelašas jūroj, o jūra manyje.
3: Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Viskas, dabar jau tie metas atsimojuot, atsibučiuot, atsisveikinti ir tai padaryti iki rytojaus. Aišku, čia tuščias radio centro eteris tikrai neliks. Visai netrukus su jumis pasisveikins mano kolegė Simona, su kuria jau susimojavom ir noriu jai palinkėti geros gražios dienos. Pats jungiu mikrofonus ir einu ką, einu Facebooką patikrint, gal kažkas kažką gero parašė, nes šiandien yra social media diena, socialinių tinklų diena. Gal kaip tik šiandien reikėtų išjungti visus Facebookus ir taip švesti. Gal geriau lekiu prie ežeriuko ir siunčiu linkėjimus tiems, kurie kaip tik dabar prie kokio nors vandens telkinio mėgaujasi ir smagiai leidžia laiką. Linkėjimus tiesa galite perduoti ir jūs pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Įrašykit balsą WhatsApp'u Viberiu, siųskite mums numeriu 06-628-6288 ir jūsų balsas artimiausių metų skambės radio centre. Nu, mes susigirdim rytoj po 13 valandos žinių, tad iki greit.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
6: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kyšininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių. Mokesčių sumos siekė nuo 50 iki 600 eurų. Tyrimas pradėtas šių metų pradžioje. Minėti įtariamieji Šiaulių regioninės karo komendantūros, karo prievolės ir komplektavimo centro kariai. Anot karo policijos atstovų galima neteisėtai veiką pastebėjo ir vadovybė apie tai informavo jų kolegos. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjeru. 42 politikas artimiausių metų suformuos 21 ministrų kabinetą. Prieš tai Sinkevičius Seimui žadėjo konkrečių darbų atsakingą ir stabilią vyriausybę. Seimas priėmė svarstyti prezidento siūlymą skatinti gimstamumą gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Dėl projekto išvada dar turės pateikti vyriausybė, o Seime jis toliau bus svarstomas jau rudenį. Anot prezidentūros atstovų, per lengvatą siūloma 5 metų laikotarpį, vidutinį atlyginimą gaunantį šeimą sutaupytų iki 25 tūkstančių eurų. Tiek laiko šeimai gimus antram ar paskesniam vaikui būtų taikomas nulinis GPM tarifas iki vidutinio darbo užmokesčio atlyginimo daliai. Tiesa, kai kurie kritikai pastebi, kad nauja tvarka bus naudingiausia gyventojams gaunantiems didesnės pajamas. Taip pat pažymima, kad siūlymas padidins valstybės išlaidas. Dėl šalyje įsivyravusių karščių ir dėl to išaugusio elektros poreikio šį vakarą numatomas energijos kainų šuolis biržose. Nuo pusės 10 vakaro 15 minučių elektros kilovatvalandės kaina prognozuojama sieks 88 centus. Vidutinė šios dienos kaina 30 centų. Rinkos kaina aktuali vartotojams, kurie turi nefiksuotus su birža susietus tiekimo planus. Jau nuo rytojus už smulkias prekes iš trečiųjų šalių mokėsime naują 3 eurų muitą. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Artėja Liepos pirmoji, kai už siuntas iš trečiųjų šalių mokėsime daugiau. Visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įsigalioja naujas 3 eurų dydžio muito mokestis. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai siuntose, kurių vertė iki 150 eurų. Pirkėjams bus svarbu įvertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Užsakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Tai yra, jei siuntoje bus 3 skirtingi daiktai. Taip, pavyzdžiui, kojinės, plastikinė dėžutė ir dėklas, muitą teks mokėti už kiekvieną, siunta pabrangs 9 eurais. Keli tos pačios rūšės daiktai, pavyzdžiui, 5 poros kojinių, apmokestinami vieną kartą 3 eurais.
0: Sinoptikoje ryto žada audringus orus. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 27-29 laipsnius, pajūryje 22 laipsniai šilumos.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą ir naktį vyks dar trejos 16 finalio rungtynės. 20 valandą susitiks Dramblio kaulo krantas ir Norvegija, vidurnaktį Prancūzija ir Švedija, o ketvirtą ryto Meksika ir Ekvadoras. Prasidėjus atkrintamų etapui, priminsiu, vietos 8 finalyje jau susitikrino Kanada, Brazilija, Paragvajus ir Marokas, taigi čempionate netrūksta staigmenų. Viena jų vakar 4 kart planetos čempionės Vokietijos patirtas pralaimėjimas baudinių serijoje Paragvajui. Savo ruoštų Maroko ekipa taip pat per baudinių seriją iš tolesnės kovos eliminavo Nyderlandų vienuolikę. Jau žinoma, kad 8-finalyje Marokas susitiks su Kanados rinktine. Paragvajus į 8-finalį prasibrovė po 16 metų pertraukos, kai jis susitiks su Prancūzijos ir Švedijos poros nugalėtojų. Minėta Brazilijos ekipa taip pat savo varžovo 8-finalyje sužinos jau šį vakarą. Jo bus Norvegija arba Dramblio kaulo krantas. Kitomis dienomis priminsiu, 16 finaliuose dar susitiks Anglija ir Kongas, bei Belgija ir Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanais su austrais, portugalais su kroatais, šveicarai su alžyriečiais, su australais su egiptiečiais. Galiausiai šeštadienį šį etapą užbaigs dvikovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio, bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Radio centras skamba gerai. Radio centras.
5: Kelios minutės po 4 valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinasi aš, Simona. Artimiausias 3 valandas leisime kartu, išlydėjau Vitalijų į karštį, o ašgi čia spaudos rūmuose ilsiuosi nuo jo, pas mus yra optimalus klimatas. Dabar tikrai geriausia vieta būti yra čia. Mes šią valandą su jumis paskaičiuosime svetimus pinigus, kalbėsime apie futbolą, paskui priminsiu dar kartelį jums apie mūsų nuostabų naują žaidimą, pilotė jūs, mokame mes ir dar aš kaip tie influenceriai, kurie prašo jūsų laikų, prašysiu jūsų balso pranešimų arba šiaip žinučių, nes likau čia vienui viena. Vasara pas mus tai būna, visi atostogauja ir kartais vakaroti vat tenka vienai. Taigi mūsų numeriu 0666286288 per Viberį arba WhatsApp galite man parašyti arba įrašyti žinutę savo balsu ir ji netrukus nuskambės per Radio

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Kalbėsime, aišku, apie pasaulio futbolo čempionatą, jau dabar atkrintamosios rungtynės, drama auga, įtampa auga ir vėl mes turime čia įvairiausių kuriozų, vėl Marokas Nyderlandus iš čempionato išvaro. Bet dabar ne apie tai, o apie pinigus. Ar žinote, kiek uždirbs 48 čempionate dalyvaujančios komandos? Tarptautinė futbolo federacija šiam turnyrui planuoja išdalyti 871 milijoną JAV dolerių, tai yra daugiau mažiau 745 milijonai eurų. Kiekviena komanda gaus po 12,5 milijono dolerių vien už dalyvavimą turnyre. Čempione tapusi komanda kartu su čempionų taure ir aukso medaliais bus dar apdovanota 50 milijonų dolerių premija. Antrąją vietą užėmusiai rinktiniai teks 33 milijonai dolerių, o už trečią vietą numatyta 29, už ketvirtą 27, penktą 8 vietą užėmusios komandos sulauks po 19 milijonų dolerių. Aišku, neliks nuskriaustas ir 9-16. Pozicijas užėmusios komandos jų lauks išmokos po 15 milijonų dolerių. Infliacijos neišvengia niekas, premijos lyginant su praėjusiu čempionatu irgi.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O kama dobono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: O dabar apie mūsų naują smagų žaidimą. Pilote jūs, mokame mes. Žinot, aišku, smagu gauti kompensaciją už pinigus išleistus kurui, bet ką mes čia gauname radio centre mainais, tai begalė labai gražių, labai nuoširdžių ir tokių vasariškų tikrų istorijų. Man atrodo, kad mes į šitą prisiminimų skrynę dar sudėsime labai labai jų daug, nes žaisime iki pat rugpjūčio, šiandien jau turėjome dar porą laimingųjų, viena iš jų buvo Dovilė su savo tokia gražia romantiška istorija.
2: Tai važiavom su savo sužadėtiniu apsižiūrėti vietą, kurioje planuojam įregistruoti savo santuoką. Tai mūsų vestuvės rudenį, tai važiavom apsižiūrėti, sakykime, fotosesiją, kur galėtų įvykti, taipogi kaip ta bažnyčia atrodo ir panašiai, nes nebuvome nuvykę. Užsiregistravau tada, kai buvau su trauma kojos. Tai negalėjau nuvykti, tai vykome dabar, o vestuvės rudenį, tai turėjome tokią išvyką, kaip sakant, sekmadienio.
3: Labai maloni išvyka, labai malonus reikalai. Taip. Bet ar patiko jums viskas, ką pamatėt, kai nuvažiavot apžiūrėti? Ar viskas tiko?
2: Patiko labiau, negu galėjom tikėti, tikriausiai. Ir supratom, kad išsirinkom puikią vietą. Įsimylėjom vaizdus, įsimylėjom vietą, labai viskas gražu, mūsų šventė vyks rudenį, tai kaip pamatėm, kiek turėsim gražių spalvų aplinkui, nes labai norėjom daug gamtos, tai daug medžių ir gavom, tą ir turėsim, labai gražias rudeniškas spalvas.
3: Geras, o tai čia kurioj vietoj Lietuvos yra ta graži vieta, ta graži bažnyčia?
2: Žemaitijoje, Telšiuose.
1: Už Dovilę galima tik pasidžiaugti, o jeigu ir jūs savo kažkokiai kelionį norėtumėt kompensuoti kelionės išlaidas, tą pačią dieną, kai pilatės kurą, registruokitės rc.lt. Reikės įkelti čekio nuotrauką, papasakoti, kurgi ten vykstate, o gal jau vykote. Ir jeigu jums va taip paskambinsime ir bendrausime eteryje, tuomet ta suma ir bus jums kompensuota. Dalyvauti galima nuo 18 metų, aišku, visos taisyklės detaliai surašytos rc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kišininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviem kariam ir penkiem civiliam. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių. Mokyšių sumos siekia nuo 50 iki 600 eurų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjeru. Užėmė šias pareigas, jis turės atsisakyti mero posto. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelą ir labiausiai žemės drebėjimo paveiktose teritorijose prisijungs prie tarptautinės paieškos gelbėjimo ir pagalbos operacijos. Nuo rytojus visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įsigalioja naujas 3 eurų dydžio muito mokestis. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai siuntose iš trečiųjų šalių, kurių vertė iki 150 eurų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

kaip ir minėjau, galima siūsti linkėjimus ar sveikinimus per Radio Centro eterį tiesiog mūsų programėlėje Radijas LT arba puslapyje rc.lt arba per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288. Įrašykite balso pranešimą. Sakykite, kas, kam, kokius sveikinimus ar linkėjimus siunčia ir tą jūsų žinutę visai netrukus nuskambės per Radio Centrą. O šiandien progų tikrai yra daug. Šiandien yra birželio 30-oji, paskutinė birželio diena, antradienis. Ir šiandien vardadienis švenčia Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adė. Aš savo seniai matytai grupiokiai Noviliai siunčiu linkėjimus. Ji yra tokia vienintelė, kurią pažįstu. Lygiai taip pat ir jūs galite ką nors pasveikinti per radiją.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
5: Prekybos centras internete, Varlė LT.
4: Perku pas Varlę.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjeru. 42 politikas artimiausių metų suformuos 21 ministrų kabinetą. Mindaugas Sinkevičius tapęs premjeru turės atsisakyti mero pareigų. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Per tą laiką tikimasi patvirtinti vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus Sinkevičiaus vadovaujamam ministrų kabinetui veikti. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su dar dviem kandidatais į energetikos ministrus Luku Savicku ir sveikatos apsaugos ministro postą Linu Kukuraičiu. Dėl pastarojo gebėjimų suvaldyti padėtį sistemoje prezidentas anksčiau reiškia abejonių. Anot prezidentūros atstovų Lukas Savickas įtikino Gitaną Nausėdą, jog tęs prioritetinius energetikos darbus. Nuo Liepos įsigalios nauja nedarbo išmokų tvarka. Išsamiau Milis Lingė.
1: Sodra praneša, kad keisis teisės į išmoką įgijimo sąlygos. Išmokos apskaičiavimo tvarka, minimalus ir maksimalus išmokos dydžiai. Taip pat atsiras papildomų galimybių bedarbiams, kuriems liko nedaug laiko iki pensinio amžiaus. Anksčiau socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra sakiusi, kad pokyčiai lems stipresnę socialinę apsaugą pirmosius tris nedarbo mėnesius, bet vėliau nedarbo draudimo išmoka mažės kiek sparčiau. Esą didesnės išmokas gaus tie žmonės, kurie įmokas mokėjo ilgą laiką ir užimtumo tarnybos paslaugomis nesinaudojo. Taip pat bus ribojamos galimybės piktnaudžiauti, kai žmonės 9 mėnesius gaudavo išmoką, trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką.
0: Per Rusijos valdomų bombų smūgius civiliniai infrastruktūrai Ukrainos sumuose sužeista 11 žmonių. Tuo metu Ukrainos pajėgos sudavė antrą smūgį Dubnos kosminio ryšio centrui Rusijos Maskvos srityje, patvirtino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Šis centras naudojamas žvalgybai ir okupantų veiksmų koordinavimui. Zelenskio vadinamos ilgojo nuotolio sankcijos Rusijai skirtos maksimaliai apsunkinti Kremliaus galimybės tęsti karą prieš Ukrainą. Pati Rusija praneša naktį virš įvairių šalies rajonų, taip pat ir Maskvos, esą numušusi per 400 ukrainietiškų dronų. Šį rytą 2 Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelą ir labiausiai nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose prisijungs prie tarptautinės paieškos ir gelbėjimo operacijos. Praėjusią savaitę 2 vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venezuelai nugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų. Žuvusių skaičius artėjo prie 2 tūkstančių, bet 10 tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami 2 vėdukų Vaitkuškio ir Kurėnų rekonstravimo darbai. Senuosius statinius ketinama visai nugriauti ir jų vietoje pastatyti naujus. Vaitkuškio ir Kurėnų vėdukų griovimo darbai numatyti po savaitės. Šiuose kelio atkarpose įvedami eismo ribojimai. Sinoptikai rytoj žada audringus orus. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs, galima kruša ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 5 valandos su jumis Radio Centro eteryje ir toliau aš Simona. Šią valandą dar vieną iš jūsų nudžiuginsiu, skambinsiu ir kompensuosiu jūsų kuro išlaidas. Kalbu apie mūsų naują žaidimą, pilatė jūs, mokame mes. Jau visai netrukus sužinosite apie ką kalba, jeigu dar negirdėjote galbūt. O pirma užsuks Paulina ir mus nukels į praeitį su savo rubrika Laiko mašina. Šį kartą keliausime į 2000.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Mėgaukimės vasarą su gražiausiomis dainomis iš senų Radio centro grojaraščių. Laiko mašinoje kasdien prisimenam dainas pirmausias Radio centro LT top 20-uke seniai seniai. Šį kartą tas seniai bus 27.2005 savaitę. Tą kartą į trečią vietą sugrįžo Lino ir Simonos duetas su daina Albino laiškas. Prie lyderių įkopė delfinų daina Natos. Antra vieta.
2: Mes ne iš tų natų, kurios tik retkarčiais dera kartu.
1: Ir savaitės lyderė, dar vieną savaitę iš eilės, liko grupė Iva. Čia 2005 metų vasaros hitas. Berkiukas.
0: Radio centro.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Kazino Admiral. Kazino Admirala žybos. Kazino Admirala žybos. Kazino Admirala žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Kiek daug smagių jūsų istorijų gauname mūsų žaidime ir galima daug ko išmokti. Man atrodo, toj turėsime trumpą tokį susipažinimą su bitininkiste, nes Laimis būtent ir gabeno bites.
2: Iš Panevėžio rajono gabenau bites, nes aš turiu bityną per dvi vietas. Vienas bitynas yra Širvintų rajone, kitas yra Panevėžio. Iš Panevėžio rajono turėjau pagavęs piečių, tai piečių persikėliau į dėžę. Dėžę uždėjau tinkleliu, kad jos neperkaistų. Ir tą dėžę į saloną įdėjau ir iš Panevėžio rajono važiavau į Širvintų rajoną.
1: Dabar aš turiu jums daug klausimų. Pirma, ką reiškia pagavau spiečių, kaip tai įvyksta?
2: Pagauti piečių, tai reikia pasistatyti spetinę, patepti viliokliu ir tikėtis, kad kažkada atskristos bitės pastarė. Tai man pasitikė.
1: O ar dažnai taip nutinka? Čia didelė laimė, toks laimikis ar paprastas įvykis?
2: Šiaip mano atveju tai didelė laimė, kitiem, kur matau, kur Facebook'e būna ar kažkas, tai dažnai būna. Tačiau man tai retai būna, bet sezono metu būna keletas.
1: Žinokit, netikėkit tai socialiniais tinklais, ten visi viską, kas geriausia, gražiausia pasakoja. Tai 36-20, ne, jūsų užpiltas kuras gavosi, koks čia atstumas daugiau mažiau?
2: 30 kilometrų.
1: Nu, aš taip, man sunku paskaičiuoti, aš taip gerai nesigaudau tose vietovėse. Tai viskas pavyko, jūs nesugėlė ten, neužpuolė ir apgyvendinat.
2: Jo, ir visą kelią važiavau, kvapiklis buvo labai geras, aromoterapija, apiterapija.
1: Va, matot, vieni pliusai. Tai tuomet dar paskutinis klausimas. Jums labai įdomu, kiekgi ten viso turite avilių?
2: Apie 20.
1: Ir čia skaitosi mažai, daug, kiek medaus gaunasi?
2: Net nežinau, čia pas kaip mano hobis, tavo medaus gaunasi per sezoną gal 300 kilogramų.
1: Oho, tai čia skamba daug.
2: Nu, kaip kam.
1: Na, jo, matosi, kad aš tokia visai nežinovė, bet labai džiaugiuosi, kad jūsų visko išklausinėjau, taigi padengiame jums šitą kelionę ir linkiu jums vasarą dar daug tų spiečių pagauti ir su bitėmis daug slagaus laiko turėti.
2: Gerai, ačiū jums labai.
1: Ate.
2: Iki.
1: Ne, atsidžiaugiu galimybę su jumis bendrauti ir kažko vis išmokti, kažko sužinoti, gerą nuotaiką pasidalinti. Dalyvaukite ir jūs mūsų žaidime, keliaukite į rc.lt, ten galėsite savo čekį užregistruoti, papasakoti šiek tiek mums apie savo kelionę, galbūt paskambinsime jums jau rytoj ar iki pat rugpjūčio vidurio dar gali tai nutikti ir ta jūsų kelionė taps nemokama vasarą. Daug planų, bet jeigu ketinate imti paskolą, verta prisiminti šią mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Apie tą gudrybę daugybė žmonių jau žino, užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders. Užpildote vieną paraišką, per valandą greitai gaunate pasiūlymus iš net 20 bankų ir kreditorių bei patogiai jos palyginate. Palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet kartais vat tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tie, kam reikia paskolos dabar, tikrai užbėkite į lenders.lt.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai. Radio Centras.
3: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjeru. Jis turės atsisakyti mero pareigų. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Jam per tą laiką tikimasi patvirtinti vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus kabinetui veikti. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su dviem kandidatais – į energetikos ministrus Luku Savicku ir į sveikatos apsaugos ministro postą Linu Kukuraičiu. Dėl pastarojų gebėjimų suvaldyti padėtį sistemoje prezidentas anksčiau reiškė abejonių. Anot prezidentūros atstovų Lukas Savickas įtikino Gitaną Nausėdą, jog tęs prioritetinius energetikos darbus. Šiandien paskutinė diena teikti šio ketvirčio prašymo pasitraukti iš antros pensijų pakopos. Tokiu atveju gyventojų sukauptas lėšas atgaus iki Liepos 15-osios. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų vedukų Vaitkuškio ir Kurėnų rekonstravimo darbai. Šiuose kelių atkarpuose įvedami eismo ribojimai. Šiuo metu tiek įsame žinio šeštą. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.

0: atsitiko?
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Savant in Ascendentino Armorą.
1: Kaip žinia, mūsų balsučių linija veikia kiekvieną darbo dieną, kai čia esame, visuomet esame pasiruošę ištransliuoti jūsų sveikinimus ar linkėjimus, bet žinokite, kad galite juos mums siūsti ir iš anksto. Tiesiog pasakykite, kada norite, kad jie būtų išgirsti mūsų klausytojų ir mes to pasirūpinsime. Tai aš pagalvojau, kad jau šiandien galima pasižiūrėti į rytoj jau Liepos pirma, kaip greitai prabėgo birželis, visą vasarą taip prabėgs, bet apie tai geriau negalvoti. Taigi rytoj trečiadienis, Liepos pirma, kaip ir minėjau, tarptautinė architektų diena. Tikrai pažįstate kažką, kas studijavo architektūrą arba dirba šitoje srityje. Juos galima sveikinti jau šiandien. Rytoj jūsų sveikinimus galės išgirsti per radio centrą, o taip pat vardadienis šves Julius, Liepa ir Tautrimas. Štai tokia trijulė. Tikrai vieną kitą tokį pažįstate, bus jiem labai smagu, jeigu jie jūsų balsu išgirs sveikinimą ar kokį palinkėjimą. Aišku, galima ir be progos sveikinti, taip pat galima kažko linkėti ir visiems radio centro klausytojams. Rytoj jau karštis po truputį atslūks, turėsime daug lietaus, tai galima, nežinau, gal kažką ir su orais susijusio palinkėti. Na, jau čia jūsų fantazijos vaisius, o tas savo balsutes siuskite mums rc.lt, programėlė radijas lt, arba per Viberį, arba WhatsApp. Apa mūsų numeriu 06 628 628 8.

0: Birželio 30-ą, Liepos 5-ą dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet.
3: Sibet kazino.
2: Sibet.
3: Sibet lažybos.
2: Sibet kazino.
3: Sibet.
2: Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodo skėčiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Seimui pritarus socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė šias pareigas ir pavedė nevėliau kaip per 15 dienų sudaryti ir pateikti jam tvirtinti ministrų kabinetą. Tapęs premjerus Sinkevičius turės palikti mero postą. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Per tą laiką tikimasi patvirtinti vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus kabinetui veikti. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kišininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviem kariams ir penkiems civiliams. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių. Mokyšių sumos siekia nuo 50 iki 600 eurų. Anot karo policijos atstovų galimo neteisėtą veiką pastebėjo ir vadovybė apie tai informavo patys Šiaulių regioninės karo komendatūros kariai. Snoro žlugimo bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme parodymus davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę, tačiau teigė ėmęsis eilės neteisėtų operacijų, nesuvokdamas atsakomybės masto, nes norėjęs tikimtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus finansų krizai. Tačiau prokuroras ir sakė nuomonę, kad kaltinamasis tik bando švelninti savo padėtį. Antonovas tuo tarpu prašo teismo leisti jam pradėti atlikti paskirtą bausmę, nelaukiant galutinio verdikto. Jis kartu su toliau kaip manoma Rusijoje besislapstančiu kitų buvusių snoro akcininkų Raimundu Baranausku už pernai už akių buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Jiems taip pat priteista atlyginti beveik 400 milijonų eurų žalą. Šiandien paskutinė diena pateikti šio ketvirčio prašymą pasitraukti iš antros pensijų pakopos. Tokiu atveju gyventojai sukauptas lėšas atgaus iki Liepos 15-osios. Prašymus pasitraukti iš sistemos reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Bendrai galimybę pasitraukti iš papildomo pensijų kaupimo galios dvejus metus. Tad specialistai dar kartą ragina gyventojus neskubėti, gerai vertinti visas galimybes. Nuo rytojus už smulkės prekes iš trečiųjų šalių mokėsime naują 3 eurų muitą. Įsamiau Emilis Lingė.
1: Artėja Liepos 1, kai už siuntas iš trečiųjų šalių mokėsime daugiau. Visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įsigalioja naujas 3 eurų dydžio muito mokestis. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai siuntose, kurių vertė iki 150 eurų. Pirkėjams bus svarbu įvertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Užsakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, vienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Tai yra, jei siuntoje bus 3 skirtingi daiktai, pavyzdžiui, kojinės, plastikinė dėžutė ir dėklas, muitą teks mokėti už kiekvieną, siunta pabrangs 9 eurais. Keli tos pačios rūšės daiktai, pavyzdžiui, 5 poros kojinių, apmokestinami vieną kartą 3 eurais.
0: Sinoptikai rytoj žada audringus orus. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs, galima kruša ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių. Diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnius šilumos.
2: Tai jau ir kelios minutės po 6 valandos, visai netrukus aš irgi eisiu ilsėtis, pasidžiaugti šituo paskutiniuoju šiltuoju vakaru. Jeigu jau norite lietaus, tai rytoj jūsų norai išsipildys. Aš prisipažinsiu liūdžiu ir vėl aš zysiu, kad šalta ir šlapia ir norisi normalios vasaros. Na, bet ką padarysiu, orų tikrai negalime užsakyti, reikės prisitaikyti, viskas bus gerai. Na, o šią valandą toj pat dar prisiminsime ryto žaidimą, paskui išsuks Paulina su muzikinė naujiena ir pabaigai. Dar kartelį jums priminsiu, kaipgi žaidžiamas mūsų žaidimas. Pilate jūs, mokame dar.

0: Vienas mano mėgstamiausių užsiėmimų, tai atėjus į darbą perklausyti ryto laidos žaidimų įrašus. Turi du žaidimus, jie tokius itin smagius. Duok penkis, kur reikia įvardyti penkis atlikėjus ir ryto dešimtukas. Šiandien Alvydai beveik pasisekė, bet taip užtikrintai ėjo.
1: Rūbas.
2: Suknelė.
3: Valstybė.
2: Slovenija.
1: Katinėlio vardas.
2: Semis.
3: Virtuvės įrankis.
2: Samtas.
1: Gėlė.
2: Saulėgraža.
3: Mėnuo.
2: Sausis.
1: Paukštis.
2: Sniegena.
3: Sporto šaka.
2: Sviedinio metimas.
1: Lietuvos miestas.
2: Saulės miestas.
0: Šitas žaidimas yra puikus, nes ir dalyvauti smagu, ir klausyti smagu, ir esu įsitikinusi, kad ir vedėjams irgi yra labai labai smagu. Jie visuomet už jūs serga. Turbūt jau supratote, kad turite 30 sekundžių, 10 klausimų ir visi atsakymai turi būti iš vienos tą dieną, tą rytą pateiktos raidės. Maža to, jeigu jums pasiseks, tai jūs dar galite ir 100 eurų laimėti. Alvyda šiandien šiek tiek pritrūko, o rytoj žaisime ir vėl iš naujo. Pusę 8 galite registruotis, o žaidimas vyksta be 15:08 kiekvieną darbo dienos rytą.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai 1,89 €. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiai.

0: ir jusk.lt.
1: Fuf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Muzikinėje naujienoje girdėsi du puikiai pažįstamus balsus – Edgaro Lubio ir Jurgos Šeduikytės. Duetas pristato bendrą dainą Saulė sesė. 2000-ųjų žvaigždės dainą parašė įkvėpti lietuvių liaudies muzikos ir gavosi modernus folk pop. Saulė sesė – tai kvietimas pažvelgti į save, ramybę ir gamtą. Ji atsakys į visus jūsų klausimus. Gerai jūs girdėti, eterija dar viena miela vasariška daina – Saulė sesė.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimų pritarus, socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė iš šias pareigas ir pavedė nevėliau kaip per 15 dienų sudaryti ir pateikti jam tvirtinti ministrų kabinetą. Tapęs premjeru Sinkevičius turės palikti mero postą. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kyšininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Šiandien paskutinė diena pateikti šio ketvirčio prašymą pasitraukti iš antros pensijų pakopos. Tokiu atveju gyventojų sukauptas lėšas atgaus iki Liepos 15-osios. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį vyks dar trejos 16 finalių rungtynės. 20 valandą susitiks Dramblio kaulo krantas ir Norvegija, vidurnaktį Prancūzija ir Švedija, o ketvirtą ryto Meksika ir Ekvadoras. Prasidėjus atkrintamųjų etapui priminsiu vietas 8 finalyje jau užsitikrino ir Kanada, Brazilija, Paragvajus ir Marokas. Šiuo metu tiek įsamių žinios 7. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Viskas, atėjo laikas man atsisveikinti, o kad jums naujas toks refleksas atsirastų, jeigu kur nors dar šiandien keliavote arba rytoj planuojate keliauti, išsaugokite savo kuro pilimo čekį, nes tą pačią dieną, kai keliaujate, galite taip pat atidaryti rc.lt ir užregistruoti tą savo čekį papasakodami, kur tas kuras jūs nuveš, ką veiksite, ką pamatysite, kokios įdomybės, gal kokie nuotykiai ir taip toliau. Žaidimas vadinasi Pilote jūs, mokame mes, dėl to mes ir padengsime kuro išlaidas, jeigu ten pirkote dar kokį ledą ar limonadą, tai jau liks jums, o mes būtent apie nuotykius, pramogas ir įspūdžius kalbame. Šiandien turėjome tris istorijas. Eglė bendravo su Dovile, kuri važiavo pasižiūrėti į savo vestuvių lokaciją. Jos vestuvės bus rudenį, o dar vietos nebuvo mačiusi. Aš bendravau su Laimiu, kuris transportavo bites, o ryte buvo linksma Valdo istorija.
2: Nulėkiau į Palangą nupirkti motociklą. Nupirkau motociklą ir žiūriu tušių bakų visai. Nu, ten to Palangoje prisipylio. Tiek ten tilpo, ten keli litrai, bet vis tiek įdėjau žaidimą.
3: O klausykit, o taip dar būna, kad žmonės parduoda transporto priemonę su absoliučiai tušių bakų?
2: Nu, man taip ir pasitaikė. Negalvojau, kad taip gali būti, negalvojau.
3: Kas ten per aparatas?
2: Čia svajonių aparatas, iš tikrųjų, tai pirmą kartą pamačiau tokį šią skelbimį. Čia motoroleris Enduro motociklas, karočiai. 750 kubikų.
3: Ojojoj, klausyk.
4: Nieko nesuprantu.
2: Veža puikiai, važiuoja sėdynė fotelis, vienu žodžiu.
3: Nu, žodžiu.
2: Džiaugiuosiu.
3: Kur gyvenat? Kur gyvenat jūs?
2: Plungė, Plungė.
3: Nu, tai es, Plungė. Jau es, turim tokį naują Plungės karalių, praktiškai merą.
4: Sveikinam Valdai su tokiu pirkiniu. Dabar vasarą jau nusimatęs esate keliones būtent su šiuo motociklu, taip?
2: Jo, lakstau čia kaip vėjas.
3: Nu, žiūrėkit, tik saugiai ir atsargiai. Gerai, Valdai, klausykite, ačiū jums už tai, kad dalyvaujat, kol klausotės ir mes tą jūsų, na, kad ir menkutę sumą, mes dar jos neįvardijom, ar ne, 16,17 €.
4: Taip.
3: Mes tikrai daug ką padarysi. Bakas gi neguminis, kaip sakoma. Tai mes ją apmokame ir linkime jums geros vasaros.
1: Taip, šią vasarą iki pat rugpjūčio vidurio kolekcionuojame jūsų įspūdžius. Tad jeigu turite kokių planų, nepamirškite to čekio užregistruoti. Na, o mes susigirdėsime, kaip visuomet mano įprastu laiku, kelios minutės po ketvirtos jau rytoj. Šilto jums vakaro ir jau rytoj nesušlapkite.

0: Afrika.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
5: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Seimui pritarus socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė šios pareigas ir pavedė nevėliau kaip ir 15 dienų sudaryti ir pateikti jam tvirtinti ministrų kabinetą. Tapęs premjeru, Sinkevičius turės palikti mero postą. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su dviem kandidatais į energetikos ministrus Luku Savicku ir sveikatos apsaugos ministro postą Linu Kukuraičiu. Dėl pastarojo gebėjimų suvaldyti padėtį sistemoje prezidentas anksčiau reiškė bejonių. Po pokalbio nuo prezidentūros atstovų Nausėda dar pasiliko laiko apsispręsti dėl šio kandidato. Tuo tarpu Lukas Savickas esą įtikino prezidentą, jog tęs prioritetinius energetikos darbus. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kyšininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių. Mokesčių sumos esą siekė nuo 50 iki 600 eurų. Per Rusijos valdomų bombų smūgius civilinė infrastruktūra Ukrainos sumuose sužeista bent 11 žmonių. Tuo pat metu Ukrainos pajėgos sudavė antrą smūgį Dubnos kosminio ryšio centrui Rusijos Maskvos srityje, patvirtino šalies vadovas Volodymyras Zelenskis. Šis centras naudojamas žvalgybai ir okupantų veiksmų koordinavimai. Pati Rusija praneša naktį virš įvairių šalies rajonų, taip pat Maskvos esą numušusi per 400 ukrainietiškų dronų. Dohoje susitiko Jungtinių valstijų ir deryboms su Iranu tarpininkaujančio Kataro atstovai. Vašingtono šį reikalą tradiciškai patikėjo Stivui Vitkofui ir Jaredui Kušneriui. Derybos su Teheranu turėtų būti atnaujintos po savaitgalį įvykusio konflikto paaštrėjimo, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais į karinius objektus. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelą ir labiausiai nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose prisijungs prie tarptautinės paieškos ir gelbėjimo operacijos. Praėjusią savaitę du vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venezueloje nugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų. Žuvusiųjų skaičius artėja prie 2 tūkstančių, 10 tūkstančių žmonių dar laikomi dingusiais. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų vedukų rekonstravimo darbai. Išsamiau Milis Lingė.
1: Rekonstruoti suplanuota du Vaitkuškio ir Kurėnų viadukus. Abu kaip aiškinama seni ir kritinės būklės. Todėl viadukai bus nugriauti ir jų vietoje iškils nauji. Vaitkuškio viaduko griovimas numatytas po savaitės, Kurėnų taip pat. Darbų vietoje numatomi eismo pakeitimai, vairuotojams teks važiuoti apylankomis. Dėl to kelionės laikas gali išaukti. Kurėnų viaduką užbaigti ketinama iki šių metų pabaigos, o Vaitkuškio iki kitų metų pavasario. Iš viso abi rekonstrukcijos kainuos per 4 milijonus eurų.
0: Sinoptikai rytoj žada audringus orus. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių. Diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos.

0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Kiekvienas išradimas prasideda

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Seimui pritarus socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė šios pareigas ir pavedė, ne vėliau kaip per 15 dienų, sudaryti ir pateikti jam tvirtinti ministrų kabinetą. Tapęs premjeru Sinkevičius turės palikti mero postą. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Per tą laiką tikimasi patvirtinti vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus kabinetui veikti. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kišininkavimo padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių. Mokyšių sumos siekia nuo 50 iki 600 eurų. Tyrimas pradėtas šių metų pradžioje. Minėti įtariamieji Šiaulių regioninės karo komendatūros karo prievolės ir komplektavimo centro kariai. Anot karo policijos atstovų, galima neteisėtą veiką pastebėjo ir vadovybė apie tai informavo jų kolegos. Snoro žlugimo bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme parodymus davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę, tačiau teigė ėmėsis eilės neteisėtų operacijų, nesuvokdamas atsakomybės masto, esą norėjęs imtis veiksmų banko veiklai stabilizuoti, kilus 2008 metų finansų krizai. Tačiau prokuroras išsakė nuomonę, kad kaltinamasis tik bando švelninti savo padėtį, o jo kaltės pripažinimas neatitinka gailėjimosi standarto. Antonovas tuo tarpu prašo teismo leisti jam pradėti atlikti paskirtą bausmę nelaukiant galutinio verdikto, jis kartu su toliau, kaip manoma, Rusijoje besislapstančiu kitu buvusiu Snoro akcininku Raimondu Baranausku, už pernai už akių buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų, jiems taip pat priteista atlyginti beveik 400 milijonų eurų žalą. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelą ir labiausiai nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose prisijungs prie tarptautinės operacijos. Praėjusią savaitę du vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venezuelą sugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų, žuvusiųjų skaičius artėja prie 2 tūkstančių, o 10 tūkstančių žmonių dar laikomi dingusiais. Į Vilnių pamažu pradeda rinktis pirmieji šį penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai. Be kita ko ypatingas dėmesys skiriamas jų saugumui. Policijos atstovai sako neturintys signalų, kad šventės dalyviams kiltų grėsmių, tačiau prireikus yra apgalvoti jų evakuacijos keliai. Savo raštų ugniagesiai aplankė ir patikrino dėl saugos visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Tuo tarpu organizatoriams vienas svarbiausių iššūkių, kaip visus pamaitinti, iš viso teks paruošti ir išdalinti apie 320 tūkstančių maisto porcijų. Į sostinį iš viso laukiama susirinksant maždaug 24 tūkstančių dalyvių iš viso šalies. Visomis šventės dienomis jie galės nemokamai naudoti sostinės viešuoju transportu. Po 10 metų pertraukos moksleivių dainų šventė vyks Liepos 3, 6 dienomis. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. Radijas LT.